0: Huachuleu, chepetinaculok, que atahnari chrech, junjunalikalak aslemal.
1: Que ukamu birru criare, riekablajuj, katek ureku birchkech.
0: Kamiku paki pari Jerusalem, katek urik mantahnari, ronojeli tsirches kitsi bahri e ashal takutsiri dios puviri ukohol riachi. Kashtahnari riarech kechri e areche mankota kakohonik kuk. Kokisash nari pak ishmal. Ketzelash nari riwach riare, kchubash nari riupalah riare, arechik chaitah riare, ruk hunasiar, kkamisash nari, katekuri churosh ik kastahna uwachri.
1: Katekutri eare, mankotak kichop chrechweri, wetzihri awatalik kanah kan chkiwach, manketam tahri kuigriare. Kkulmatahik, aretachi opanem kuban pajeriko, kohun moyachi tuyulik chuchiri be. Tajin kumol tak upuak. Keutari winak katek uri kukot kichi.
2: Haswe hastak kuk owikri.
1: Kbish chrech chiareri Jesús Nazareo ritajin kak atanik. Chanim kurakakeh uchi.
2: Jesús uk ohol ri David. Chatok obisag nu wachri in.
1: Rihachin tak enabehinak chuwach. Hikiyak yateh riare. Arech mankchaw tachik. Katek ut riare kurakakeh chinari uchi.
2: Ukohorri David, chatokobisah nu wachriin.
1: Ri Jesús ktakik, katek uri ktakanik arech kamulok chuwach. Aretachi kibu kokruk, kutach rech riare.
0: Hasri kawakim banchawech.
2: Ahaushel.
1: Kcha.
2: Chapanapa cheriin, kohichinak aktak nu wokoch.
1: Ri Jesús kubich rech.
0: Chatkayok, ri atkok ak awokoch. Ria kohonik shatukolo.
1: Chakbi kokak uwokoch riare. Kateri ubichri riare, enim krilwiri dios. Konohel riwinak aretachik kirwe hastakri, nimk kirwiri dios. Lucas capítulo 19. Kok pari jeriko, kash pari tinamit. Kohunachi sakeo riubi, hunim reklen winak, kamalbech kechri ahtok inelpuak. Shokuhesi balak inom. Krah krilo hachinri ri Jesús, katek ut makkowintah kumal riwinak, riare inlah nitrakan. Shak inik knabehik, katek uri kakan buwehun kanak, arech kril ri Jesús, aretachik katan chila. Aretachik kopan ri Jesús chila, kualisari wokoch aksik, katek uri kubichrech.
0: Zaqueo, aninak chat kahulok, rumal reche kinguachi ukamikri. Kinkanah kanawuk choha.
1: Aninak kahulok, katek uri rukki kotemal kukulah riare parachoch. Aretachi riwinak kikil riare kikibih.
3: Shekanak kanok parachoch hung ahmakunel winak.
1: Katek ut, risakeo, takalik kubih chrechri ahaushel.
4: Ahaushel, ukamikri kinjana panik ah cherin numepil chkechri eme baib. Katek uri. Wek ohun shimuelak ahri hastakrech, kahmul kinsalech chinachech.
1: Ri Jesús kubich rech.
0: Ukamikri, kkoltahwe hari, rumal reche shokunhewe areri hun ukoholri Abraham. Ri ukoholri achi, shpetik, arech areke utsukuh, areke ukolo riwinak isachinak.
1: Riwinak tahenk kitawe hastakri, shokunhe kubich hun tsihobelil, rumal reche nakah kowicheri Jerusalem. Katek uri iri eare, kikichomak cheri rechawi bal ri dios, shakbiri ik petik choe akkabih, kubih.
0: Hunachichi uk ohol hunim ube alwinak, kbek ahun nak tinamit, arech kuk amari reklen arech kushik ahawinel. Ki usikih lahuk e upataninel, kuyach kech lahuk anpuak, katek uri kubih chkech, chichakuhwe anpuakri, arech kwachinik chikatek insaleh na ulok. Katek utri e uwinak kachkati kikna chi riare. Kiktaku bichri riare nik aha chi hap arech kikbih. Mank kaktak chi riare kahawinik pakawiri uh. Aretak chi ktsalehu lokruk ri reklen ahawinel chi ulok. Ke usik ihri e upataninel chi kokuk ri upuak riare. Arech kretama horopa ri chakoh kech chi huhunal. Kperi na be, katek uri kubih. Ahaw shel. Rik anpuak shuya lahuk anpuak chik. Si balak utsri, utsalak pataninel kchachrech. ריאת שבן עוצרו ריחוביק חסאץ' צ'ק אמרי עד בלציך פקיבי לחוך תינמית. כפי צ'יקרי וקאב, קטגורי קוביך, ריאן הפואק החושל שהוא יחוב כאן פואק צ'יק. קוביך צ'רץ' שחוכה ריאת, צ'ק אמרי עד בלציך פקיבי חוב תינמית. כפי ריחון צ'יק, קטגורי קוביך, החושל, קוליק וכאן הפואק רי, צ'שין קולו פחון סוט. ריאין נושיבין ויב צ'וויץ' רומל צ'ריאת עד כאן. ריאת עד תכונצ'י צ'קק אמורי חסטח צ'מן שייתך. כחאץ' וואצ'רי מן שעתיקתך. קוביך צ'רץ' רומל ריאציך ריאין כמאן כתוכציך פאווי. איצל פתנינל. הוות אמ צ'ריאין אינחרי כנקאמרי חסטח צ'מן שינייתך. קטגורי כנחאץ' עניק חווי רימה שיניתיקון תאווי. שחקורי חס שמן שייתה רינופוח פריחה כל בלפוח, ארץ הרצ'י כנצליחו לוק ריאין כנקאמרי רל. קטגורי קוביך צ'קצ' ריקו צ'ילה, צ'ימחה ריקן פוח צ'רץ', צ'יה צ'רץ' ריחון צ'קו צ'ילה חוך כאן פוח רוק. החושל, כצ'ה צ'רץ', ריארק או צ'ילה חוך כאן פוח רוק. קימביך צ'יווץ', הרי ריחון וינח צ'קו חסטק רוק, כי התכנת צ'רץ', קטגורי, ריחון וינח שמנקותה קורוק, שוכוחק תוכישנה צ'רץ' ריקורוק. קטגורי, ריאנוק אולל ריאין, ריבינך שמנשכחתך, הרץ' אינרי כינחה ויניק פקיווי, צ'איקמה אולוך ורל, את צ'איקמיסך צ'נוואץ'.
1: הרתך צ'יש ביטח ורי, נבחינך כביניק, תחינק פקי וביק פרי חירוסלם, הרתך צ'י נקח צ'יק קווי צ'רי בטפחי ארי בטניה, צ'ו נקח ריחויוב אוליו, כאותך ביקב צ'קצ' ריאה אותיכו שלה, קטגורי קוביך צ'קצ'.
0: חיש פרי תינמית צ'קוץ' קוואץ', הרתך צ'י קישו קוביק, קיריקה ריחון הלך בוריש צ'יוקוליק, צ'מנקות החון צ'וואצ'ולו אקענינך צ'ריך. צ'יקירה אצ'יקאמה אולוק, וכוחון קוטה צ'יווץ', חס צ'קיקירו, קיביך ורי, הרירי החושל כחוואניק.
1: קבק, קטגורי קיריקה ורי חס רישביש צ'קצ', הרתך צ'י קיקירי הלך בוריש, ראירחב קיקביך צ'קצ'.
3: חס צ'קיקיר ויאלך בוריש רי,
1: ריארה כקיביך.
3: רומל שיערה ריחאו שיער כחאוניק.
1: קטגורי כקמולוך צ'רץ' ריחסוס, כקיקורי כצייח צ'ריך ריאלך בוריש, ריחסוס כקען צ'ריך. ארתחצ'י כקעש ריארה, ריבינך כקיקורי כצייח פריובה. ארתחצ'י נקחצ'י כקובי צ'רי כסבליל ריחויוב ריאוליבו, כנוכל ריבינך צ'י אהותיכו שלב, סיבלך כקיקותיק, וכמחיך נים ריליק רדיוס. רומל רצ' רנוחל רימה יבל תחסתך כילום, כקיביך.
2: תאו צ'ילניק ריארה, צ'תחים פטינק אולוך, ריחאווינל צ'פטינק פרובי ריחאושל, נימלך הוציל פריקך, אליחניק פרינימלך כך.
1: ניקח צ'קצ' ריאה פריסאו, צ'אה קוץ' כישול ריוונק, כקיביך צ'רץ'.
2: אך תיך, צ'ייחר יתוך שלם.
1: קטקות ריארה קוביך.
0: קימביך צ'יווץ'. וכקצפיך כצ'ירי אהרה, הרי כקרחכך כצ'ירי ריחיית הקבח.
1: הרי צ'י נקח צ'י כקווי צ'רי תינמית, כוח פווי רי תינמית, קוביך.
0: חן הקוט, ואתה שכוחי כצ'וב ריאת, ריציך רצ' נמלה חוציל, שהוקעמה מולוק וחונק איכרי, מנחת הקוט, שני הוואטליק שכנח כנוך צ'וואץ'. חן הקוט, כפנה ניקח תקעיך פווי, צ'רי אה הכולל ככיסותיך נאוויך רוק, ריקעתה רצ' ריצ'וח. קטקי לצבח רי, פרו נוחל עצלתמל. קטקי קחבח נארי צ'ורי ולו, ריאת שכוחי ריאוול קואליק אוליק. מנקותה חונה בחרי, ככיה כנוח פובי חונה בחצ'יק. רומל רצ'ה מנאווי לום תחרי איך ששצול וישיק.
1: ארי תחצ'י קוק פרי רצ'וץ' רדיוס, כארסה חולוך ריאח קייב, קוביך צ'קצ'.
0: ציבה תליק, ריבצ'וץ' חרץ' צ'ווים רוק רדיוס. קטקות ריאיש איבנום צ'רץ' חונפק קץ' אל האומה.
1: צ'חוכונן חיך כתיכוניק פרי רצ'וץ' רדיוס, אקורי אינים צ'וצ'כה חביב, ריאצי בנלב, ארי נימח ככלן פרי תינימית, ככך ככמיסה ריארה. קטקות, מנקיריך תחס ריקוי האוק כיבנו, רומל רש שכונוכר ריבינק סיבלך כיתת בך, ריאוציך כלו לוח פוצ'י.
5: לוקאס קפיטולו 20.
1: Pajun ik kukut ritzich chkechri winak parinim rachochri Dios. Katek ut kuyao bishikri utsalachzich. Kepeo lok rukri are, ri enim tak chuchkahavib, ri etze banelab, ri enim tak winak. Kikbich chrech wetzichri.
5: Chabich chkech, hasruk ekelen kabangwari, un hachinja winak chawech weako winemri.
1: Kubich chkech.
0: Shokoheri in Quintana chivech hun hasuwach. Chibich chwech. Rikasna chikuban rishwan, la rech rikaj un kech rivinak.
1: Kikichomach chikishol.
5: Wekakabich rech rikaj, kubichla, haskocheman shishkohontach rech. Eko wekakabich kech rivinak. Konohenri rivinak, kukikiakwachabach. Ramareche kikikban parikichomabal, cherishwan hunakasharutzich ridios.
1: Shahek uri, kikibich cheman ketamta hawish pewi. Katek uri ri Jesús kubich kech.
0: Shokoheri in, man kimbichta chivech has ruk ekelen kimanweri.
1: Kubich kech riwinak, wehun tihobelil ri.
0: Huna chikutik hun utikombal rech uva. Kuyapa kahik chkech nikah achakip. Tek urik bebik itak ik. Retak chikuri karik ik, kutaku bihun upataninel kugri achakip. Arechki kiapa nikah rech riwach riwach rech. Katek ut, riachakim, hamalik riukab kikatsali hisa hubikriare. Arechi kicheitak kumal. Kutak chubi hun upataninel. Katek ut chokuhe arechi ischeitak kumal, kikyok o. Hamalik ukab kikitsali hisa hubik. Kutak chubi hun orosh. Katek uri chokuhe arechi ksoktak kumal, kikitsali hisa hubik. Rirahauri uleu kuchomah. Haskim anawa. Kintakna ubikri lo alah nuk ohol. Laman kikbantanelo e utsruk riare. Katek ut, aretak chi iri ahchakip kikil riare, kik chomah. Riare are iwa ri uk ohol. Chaka kamisah ba riare arech, kekech beh kanok ri uleu. Kikik yaku lok pa ri uleu. Katek uri kik kamisah. Khas kuban nari rirahaw ri uleu kuk ri eare. Kpenari, kiw kamisah nari ri ahchakip. Kategori kuyanari ritikom al uva chkech nikachik.
1: Rukak kita we tzihri kikibih. Chkilaba ana we krahri dios weri. Kategut ke ukayehri eare ekubih.
0: Haski chopuvi weri, chetzi batalik, mihuna machchishki pachchihri ea tzakal takha, kamikri okinachi raha wal riha, konohel riketzakna chrihwe abahri, ke ahnari. Kategori. Rikzak na we abah chrihri kukah behnari are.
1: Chanim, ri achtibanelab eri enim takchuchkahabib, kkah kichapori are. Katekuri kikishibih kib chkechri winak, shkichobo che vetsihobelilri, shubih kumal kechri are. Sheok che ukakalashik, katekuri kekitaku bi nikah eakakalanel, che chubanik eeut kikibanu kochchuwach. Arech kikirik hunumak patakriutzik, arek kitzukuk riubanik uhachik riare chuwach ri ukovinem riqatbaltzik. Kikikot uchi riare.
3: Ahtik, ri uhketam che utskat chawik e utskat kutunik. Katekut, manaret kawil ri kakay riubantajik riwinak. Kastik nagut, arek agut ruk sakir riuberi dios. Layatal chkech ri uhche kakatukhori alkawal chrech ri sesar.
1: Katekut, riare, kuchobori kambal chek kak koch chrech riare, kubih.
0: Chikutu chinuwach hun denario. Hachin achak eri hun wachbal, eri tzibatalik chek ochu wach.
1: Kikibih chrech.
3: Rech ri César.
1: Kubih chkech.
0: Utsmari, chitzalik ba chrech ri César ri hastak rech ri César. E chitzalik ba chrech ri Dios ri hastak chrech ri Dios.
1: Mank kirik ta hunumak pari utsik chkiwach riwinak, katek uri ruk ri utsik kubih, ri eare ek kitzapih kichi. Keopan ehohun eaxaduseo ruk, ri eare chek kibih che mankota hun kastahik china uach, kikot uchi kikibih chrech.
6: Ahtih, ri Moises uts ibamkan chkech, wehun k ohun rachlal, kulaninak, katek uri. Kamik emankota ralkwal kuyakanak. Rihun rachlalchik kukamri rishokil rech kuyar al kual, mayir kixak, chrech ri rachlal, ek owu kub ach alashik, rinabek ori shokil, kakamik, kadek uri, mankot hun ral kual kanok. Kuk amal che ri shokil riu kap, riu rosh, shas chi egu kub kikik am che ki shokilal, kadek uri, kakamik, emankot hun kuyakan hun ral kual, chokixak. Isbal kanok, shokbuhe kamari shok. Shahri kut, we shokri, aretakchi kik astakna wachri, hachin ri shokilri, rumal rech cheri ewukup, shikik amche kishokilar.
1: Ari Jesus kubich kech.
0: Rieral kuwalwe wachulevri, kik am kishokilal, kik am kachahilal. Katek utare uts kechri, itakalchki cheki okna parihun wachulevri. Eri kik astahna, ri eare man kik kik amta ki shokilal ri, e man kik amta kachahilal ri. Shokunhe man kuyata chiri ke kamik, rumal reche ri eare eje nak uri hacha e angel. Shokunhe eral kuwal ri dios ri, rumal che eral kuwal ri kastahibal. Shokunhe, chiri e kam nakib ke kastahik, uk utum kanokri Moises pari shutsi bah kanokri che sarsa. Aretak chih kubih chrech ri ahawshel. Riu Dios ri Abraham, riu Dios ri Isaac, riu Dios ri Jacob. Man hun Dios tak kech kaminakib. Shane hun Dios kech ri ek askoh. Rumal re che chuwach ri are konohel ek askoh chech ri are.
1: Ego hunch kech ri eak tziba kikibih chrech.
4: Akhtih, utshat chawik.
1: Mak kikach tachik kohunk kitach rech. Ri are kubih chkech.
0: Has chek bishik cheri Kristo ukohol ri David, rumal re chechi are ri David kubih pari uwuh ri bishonik. Ri ahawshel shubih chrech ri wahawshel. Chat tuyul naqachi wakyaqab, chik atena cheri inkin banach kech ri e akulel etak abala wakan. Ri David kubih chrech ri are ahawshel. La kuyak uri che ukohol ri are.
1: Khenakut, rumal che konohel ri winak kikitat beh ri are. Kubich chkechri euti hoshelab.
0: Chikolo ibib chkiwachri eachzi banelab. Chikkach chkiwach kiwakatruk ustakatsiak. Kkach chkiwach chkech abeshik. Kiarutsil kiwach patakrik ayibal. Ketuyi patakrina betak tempari ukolbal chabal. Shokuhe patakri wa im rech nimakir. Kiktiri kihastakri emelkani shokib. Kikchuku viveri ruk nahtak chawem rukri dios. Ri Dios kashku kajisahna kiwachri eare.
1: Lucas capítulo 21. Kualizari wokoch, ke rireak inom takwinach chek kiyari puak pari ukolbal puak pari nimra chochri Dios. Shakuhe kril hun meba melkani shok, chekuyao koch kebu rahil, katek uri kubih.
0: Genakut, kastikin bichi wech, chewe malkani shokri. Are nim shuyao chikwash konohel ri eare. Rumal reche konohel ri eare. Are shkiyari uqash ki rahil. Katek utri are. Are shuyari kukoh na cheri uhastak che rahawshik chrech. Shuyar onohel ri kukoh na arech kak asik.
1: Rumal reche chek kibih ni kahwenak puwiri nim rachoch ri dios. Che wikom ruk helik tak abah. Eruk helik tak abah rech maltioshibal ri are kubih.
0: Wa veri che kibilori, kpena wari jetak ikche mankota huna bak kanak kan puwi huna bak chik. Ronoheli jastak kiaktah na ulok chori uleu.
1: Kikitach rechri are.
2: Akhtik, khampak uri kikulmatak na veri, khasri rikut bal kikilna, che kukutu chi petinak chi ulok we jastak ri.
1: Ri are kubik.
0: Chikolo ibib che kisubik. Rumal reche si balahik iri kipena parinubi, Chikikibih nari, inri, erik ihna kachik owi, me iterne behri eare. Aretak chikito kitsihosh chok, chikito cheri wina kikitukih kip, mishibih hibib. Rumal reche rahawshik chenabek penaweri. Katekut, dik isbalil man aninak tak petik, man kamik tak petik.
1: Katek uri kubih chkech.
0: Kualih na huntinamit puwi huntinamit chik. Kualihna hun ahawibal puwi hun ahawibal chik. Kpena ni malahtak kabrakan, ni malahtak yabil, wikhal, patak kiti nimit. Shokuhe kpena shibi baltak hastak, kpena ni malahtak ut balchikah. Tek ut mahok chuwach ronohelweri, kishchap nari ish, kishokatash nari, kishachitah na patakri ukol balchabal, kishokisash na pache, kishkamna ubik chikwachri e ahawinel, chikwachri e ataltakzih rumal rech rinubiri in. Waverik kul mahtakna, rech ish ilol rech e ishtal rech li utzalakzih. Chikoho ba ri utzil pari wanima, mi suk umahri kitobehna iwib, rumal reche inri, rikin yaou nari itzih kibih. Kinyanari ewetambal, cheri e ukulel man kekobo intari, kikrik hunzih che ukulela shikri itzih. Areri e inan e itat kishachou nari, riwachalal, riwachalashik, riwachil. Keki kamisahna e hohun ri chivechri ish. Kachkatik nari kikna chivechri ish rumal rech nubiri in. Katekut, mankota hunibi rechri iholom ksachik. Pari ukowil ri iwanima kikol nari ri ik aslemal. Tekut, aretakchi kibil nache sutul chirih ri Jerusalem, kumal ri akbanal choh, chivetamah bache nakachik oviri uk ismalil. Riko pari Judea, Shakbi che anima hoku bi patakri huyub. Reko paritinamit che elu lok chila. Reko patakri tikombal me ok chi paritinamit. Rumal reche ritak ihri, ihrech tohbal uk ashel. Ek bantahnar ronohel ritz ibatalik. Kash kechri re eyawabib tak ishokib ruk akal. Kash kechri ritahin kek eisanik pa wetak ihri. Kohuni malahitzel kash kobelil ri chuwachulew. Ek kahisashna ki wach vesiwan tinamitri. Ke kamnari rumal richich rech choh. E yutuli ke kamna biri paro nohel tinimit. Ekuri kohun ki kohunik chik ki kitak alech nari Jerusalem. Chik atek bantahnari uk isbalil diki ihri kohun ki kohunik chik. Kpena hohun tak utbal patakwik ihri. Pari ik patak rich umil. Chori ulew, Rivinak kikishbihna kibri rumal ri kakulha rech ripolo. Ehuhun winak ke yabanik ri rumal ri shibrikil aretakchik kulmatahik wehastakri. Chekpena puwiri ulew. Rumal rech ri uchokab ri kak totashna ulok. Kateguri, chetakwek ihri, kpil nari ukohol riachi. Chekpena puwi hunsuts ruk kowinem ek ihilanik. Aretakchik peweri, chiwalisahri ukowili wanima. Chiwalisahri iholom, rumal reche shas chanimri kishto tahri ish.
1: Kubirch kech hun tzichobelil.
0: Chiwilari uche alri wikosh, shokoheri nik ahtak chechik. Retak chik resahu lokutush, ibetam che nakah chik oviri sak ih. Shokoher retak chik kibil nari ish weri, ibetam che rirahayu balri dios nakah chik ovi. Kasih kimbir, chiwech, chiwe mayil ih sakri, Mank kamta na mahok kpeweri. Rikah riwachuleu ksashna uwachri. Katek utri nutzih mank sashta uwachri. Chivila iwib. Chishibih iwib. Maalubik bari wanima pari itzel. Rumalrik abarik. Rumalri mayowik pari ikaslemal. Katek uri wene shas chanim kpewe ikhri piwiri ish. Hechas hun kolob ktsak na ulok pakiwi konohel riwinak ek ochu wachuleu. Si balach chishkasma, e si balach chishab baruk ri Dios. Arech ri ishko y chokab kishanimak chuwach ri khastak chikpena. Arech ri ish kishkowinik kishtak ik kan chuwach ri ukohol ri achi.
1: Pak ik ri are koparin nimra choch ri Dios ktihon chila. Chakab ri are kopu wiri huyub olivo. Aretak chik sakarsanik konohel ri winak ek opari ra choch ri Dios arech kitat beg ri are. Lucas capítulo 22. Petinach rinimakir, rechri mankota uchamilal kashlangwa, che pascuak bischech, ri enimach chuchkahavi, ri eachibab, kitsuku has u kamisashik kibano, shanerumal chek kishibir kip chkechri winak. Ri satanas kok pari judas rik bish iskariote chrech, ri are hunch kisho ri ekablahuk, kbecho bishik chkechri enimach chuchkahavi, Chkechri achimiyab, has kubana che kitoikri eare. Riare ke kikotik, katek urich kibich rech, chek kiana keb oship upwach rech. Riare krakuk amuwah weri, katek uri, ktsuksatik rech has o hachik kubano, arech mankil tahta kumal riwinak. Kopan riokehil riasimus, arechik kamisash riuchir riashebal. Riare ke utek biri Pedro erishuan kubich kech.
0: Hisukumach kech riashebal, arech kakatihna riuch.
1: Riarek kibichrech.
3: Hauchika wahwi, chek sukumah.
1: Kubichkech.
0: Aretakchi kishok paritinamit, kirikri hunachi. Cheruk amu bihun ebalha. Chiterne behu biriare, katena pariha koku biwi. Chibihba chrechri rahauriha. Riachtik kubichawich. Hawik owiri nimha, hawik intihnawiri ashebal kuri enutihoshelap. Kategori riare kukutnari chiwach aksik pariuka upaha. Hunim hache hamalchik, chibanari sukmanik chila.
1: Kebeu biri eare, hachari shubich kech heri kekirika, kategori kisukumar chilari kashebal. Aretachi kopan rikahbal, kokchori mesha kukri euta konelap, kubich kech.
0: Sibalah nurayim kintihwe kashebalri, iwukri ish. Mahok king asherik ashk obelil. Shas kimbich chivech. Cheman kintirta humulwa wehun pasqua ibuk. Chikatena kmantahweri pari rahai balri dios.
1: Kategori chenim kukamukokri pachbal amaha. Kuban hun maltioshinik. Kategori kubir.
0: Chikumuhweri. Chihacha chiwach. Sharumal kuwa kimbich chivech. Cheri in mankintirta chiwari amaha. Mahok chik peri rahai balri dios.
1: Kategori, chanim chik, kukamu kokri kashlanwa, kuban hun maltioshinik, kupiro kuyach kechri eare, kategori kubich kech.
0: Weri, arewa nubakil chik hachitahi humalri ish. Chibana weri, natisa balwechri in.
1: Shakuhe heri kubano rukri pachbal amaha, parukis balir riwaim, kubich.
0: We pachbal amahari, Arewarik ak chapalka parin nukikel. Chektishna iumal riish. Uchanimri, riukabri kinhachovri in, kovuk chori mesha. Herinakut, riukoholri uchanimachi, kbe pari ube, hehas chomatalik. Katekut, kashrechri achi chekhachovik riare.
1: Tekuri, riarek kitach ki bilkip, hachinkuri rihunch kishol chek banouna weri, kichomach kiwach.
2: Hachin ri, ri nimala hubanik chkishol.
1: Ri are kubich chkech.
0: Ri ahawinel chkech ribinak, ki kakakbe heri hacha ahawib chkech. Eguri ahmanal katbal tzikhruk rikikowinem, ki kbano veri, arech kbish ostakwinak chkech. Mi ban heri ri ish. Ri nimala hukihil chishol ri ish, arechu banari uchak rikoholala. Egurik takanik arechi upatanik re enik ahchik. Hachiri ni malahuk ihil, larerik ochori mesha, onarerik patanahik, lamaretarik ochori mesha, riin, inkochi shol riish inheri hachari in patanihel, kechri enik ahchik. Riish ishkanahinak kanwuk patakri nukashk olim, eriin kinwakin yari ahoibal chivech, hachash rahri nutat chuyachwech riin. Arech kishwa nawuk, kishkumun nawuk chorin numesha pariwa hawibal. Shokohe kishtuyi nacho takrin nimak taktem, arech kimbanarik atokzik pakiwi, riekablahuk uhuk atri uinak ri Israel. Simon, Simon, ri satanas katucha ori at arech katuyuhyana, hacha ucha ikri triko. Katekut, ri ininch awinak ruk ri dios pawi, arech makota chikrah ri akohonik. Kategori, arecheri at, atzalihinak chulok, chayaba kichuabri eawachalal.
1: Risimon kubik.
2: Ahaushel, riin kinwak, riin nusukubam chivib, arech kimbeawuk, kneba pariche, kneba parikamikal.
1: Kategut ri Jesus kubik.
0: Kimbik chawech Pedro, rimam ak makotanakamik, we mahok osmulchik, abim chemanavetam tanuwach riin.
1: Chanim kubich kech.
0: Aretakchi shishintaku biri ish, manruk ta puak, manruk ta ikostar, manruk ta ishahab, lakosh rachivech.
1: Ri earek kibir.
3: Hai, mankotash rach.
0: Tek ut ukamikri, hachin rik o puak, chukama o bik, shokuhe hachin rik o hunu kostar, ekuri man kotak, chukayehri batsyak. Kategori chuloko.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Reche

0: Eriu kaslemal hun kaslemanik pari Dios. Riish, chichomachba, chishishkam chuwach rimakaj, echekoi kaslemal pari Cristo Jesús. Rimakaj, manka hawinik tachiba, pari ibaqil, cherikakam na arech riish, mankirimakt chi uraibal. Mibamba, chrech ri iqab iwakan, hunchukbal rech riman suk iltaj, pataninel rech rimakaj. Katekut, chichich ba iwip. Chrech ri Dios, ish jejas ish kaslik, chechish salik chiri kamikalulok. Echibana ruk iqab iwakan, hunchukbal rech ri suk il pataninel rech ri Dios. Rumal rech, cherimakaj mankot ukowinem piwiri ish. Riish, mang ishkota chichusheri pishap, shane ishkochusheri sipanik. Haskut, riuk, la kuhmakunari rumal che mang ukota chichusheri pishap, shane ukochusheri sipanik, mang kuhmakunta chiri. Riish, la mang iwetam tak che aretak chigichiri wip, chechuna hau kirihas ish upotaninel. Arech ri ish kinimah ri are, riish ish pataninel ri, shrech ri ahau che kinimah, ungare kinimah ri mak, rech ri kamikal, ungare kish niman che ri unimanik ri sukir, shane maltio shrech ri Dios, riish oher ish pataninel rech ri makah, ek ukamik ri, riish ut chi unimashik kibano ri tzir che shikamo, katekuri, kamik ri, riish, mang ishpataninel tachi rech rimakah, shane ishpataninel rech risukil. Riin, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari iqab iwakan jekas pataninel rech riman sukiltah, rech riman utztah. Eshas shishopanik pariman utztah. Kamik ri, chiyabari iqab iwakan chrech risukil. Arech ish tioshlach takwinak ri ish. Are takchi ri ish, ish pataninel rech rimakah, ri ish, mang ishimatal takchuwach risukil. Hastak ku iwach shia o, shuk ri hastak uwach cheri ishiban ish, ekamik ri ish, kishk ish rech weri, rumal rech, cherunohel weri, chipari kamikal kbewi. Katekut, kamik ri ish, mang ishpataninel terech rimakah, shane ishpataninel rech ri Dios. Ri ish, kiya iwach pari tiosh ubantajik, eronohel weri, shipari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh balil rimakah, areri kamikal, eri utoh balil ri usipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, ong mang iwetamtak, riin kinchaw kuk ri hachintak yachtihap, rech ribishap. Cheriwinak shuwi kochushe ribishap, pariuk aslemar. Hachaweri, rihuni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ribishap. Aretakchi riare, kaslik na chori uwachulew, kadekut, wekakamubi riachi, shasmang shimitalik tachi uwachri. Ruk ri rachahil chori bishap. Aretakchi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlah kamakunri, katekuri, wekakam mobiri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik kanahkan chuachri bishap. Riare, mangah makunel tari, ruk nim chutin, wekokik ri shokil hun chikachi. Henakuri, riish, ishachalashik, riish shishkam chuwach ri bishap, rumal ri ubaqil ri Cristo, arech riish ishrech hunchik, kishkohi pariare chesu walisah chikishol ri ekam naqib, arech ri uj kuhwachin chech ri Dios. Katekuri, aretakchi ri uj ujko pari itzel baqilal, ri rayibal takmakah chesu kasuj ri bishap, shuban chkech ri uj chesu huachin chrech ri kamikal. Kamikri, riuk manguk kota cipa ukap ripishap. Rumal rech, ciriuk shukam cuwach ri hastak ce ukushimom kanak. Are cari kuh patanahik ciruk hunkak kush labal, emang kuh patanahik ta ciruk riokhir tzibanik. hasku kekabih nari, dah kekabih ri, siare makah ri pisap, mangketari, katekut, riing sing wetamah ri mak, shui rumal ri pisap, riing mangkot nurai balri, kukohik, wetamah shubih ri pisap weri,
1: marayih wajh ri manawesh tak,
0: katekut rumal ri pisap, ri mak shuban shuwech riin, arich siblah kin rayih wajh ri mangwech tak, arich titik kina o. Shane weta matak ori pishap, shas kaminak ri rimakah. Khinakut riyo herkanak mankot ri pishap. Katekut aritak chi shperi pishap, rimakah shkohi uk aslemal eri inshin kamik. Eri pishap rech rik aslemal shinuk omubik pari kamikal. Rumal rech che rimakah, ruk ri pishap shuban chwech ri in, che kukohi siblak nurayipal shrech ri mangwechtah. Yarewa shinu kamisakhri in. Shakhekuri, tiyosh lakhri pishab e tiyosh lakhri taqanik. Siblak suk e siblak ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chwech in hun khasuwech che ut. Mangkhetari, shaneareri makah arich kakalkhanik che qas makah. Shukok hun khasuwech che ut, arich kuyari kamikal chwech. Arich ri makah kuban runohel ri ukowin shas rumal ri pishab. Rumal rech, chiri uh ketam, chi ushlabal ripishab. Katekut, riin, ink opa nubakil. Eri nubakil kopari ukowinem rimakah. Khenakut, rikhastak uwoch chiri in kimbano, mankinchopta uk beal. Rumal rech, chi mankinbantak, rikhastu uwoch chiri in kingwak, kimbano. Katekut, are kimbanri, khastak uwoch chi kingwet salah uwoch. Katekuri, Weri in kiman ri khastak cheri in manking waqtak kimbano. Ri in king amuqab shaskheri khachaku kuturi pishab che utsri pishab. Qastik nakut mang intak kimbano ri itseltak khastak. Shani areri makah kbanuik che kowuk ri in. Rumal rech cheri in wetam che man kotri utsilwuk in. Kimbikhne che parinu bakil. Rumal rech cheri in king kowinik king wakri utsil. Katekut mangking kawintak kimbano. Rumal rech cheri in. Mangking mantari utsil cheri kwah kimbano. Yare ne kimban ri itsel cheri in mangking wakhtak kimbano. Katekuri. Weri in kiman ri khastak cheri in mangking wakhtak kimbano. Mang intak kimbano ri khastak. Shani are ri makah che hekel wuk ri in. Ri in kin rak hum pishab che ketakan chwech. Are tak cheri in kingwah kiman ri utsil. Shuiri itsel kukutrip chunuwach riin. Rumal rech cheri in, nem king wilwiri upishap li Dios, rishas kowi pariwinak. Katekut, king wilhun chik pishap, panukap wakan, chik chohin ruk ripishap, rech rinu chomanik, ikinu yutu ruk ripishap, rech rimakah, chik opanukap wakan. Kashwech riin ching winak, hachim kinuto nari riin chuwach wenu bakil ri, Chekinuk omaubi pari kamikal, maltiosh bar chrechri Dios rumalri Jesus Cristo kahaushel. Katekuri, shas ingwi, rumalri nuchomanik ri in kimpatanik ri upishap ri Dios. Katekuri, parinu bakil, kimpatanik ri upishap ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankota chihun atochzik pakiwiri ek opari Cristo Jesus. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakah e pari upishab rikamikal. Rumal rech, chirihastak uwach che man kukowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios aritak chishutak ulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal kherikhas ri kabakilal ri uk. Echushe rimakah, shuban hun katok tzik puwi rimakah, Chas pari bakilal. Arech ri utaqnik ri pishab. Kibantakik pakwiri uch. Katekuri. Arech ri khastak chik kibano. Mangaret kinimang. Shrech ri bakilal. Shaneare kinimang. Shrech ri ushlabshel. Rumal rech. Cheri winak. Chikori kik asliman chusheri bakilal. Arek kakhri khastak chirech ri bakilal. Katekut. Ri winak. Chik o chusheri ushlabshel. Arek kakhri khastak. Shrech ri ushlabshel. Rumal rech cheri urai bal ri baqilal areri kamikal. Katekut ri urai bal ri ushla bishel areri aslimal eri utsil. Rumal rech cheri urai bal ri baqilal kukulilah uwach ri dios. Manka kanaht kan chusheri upishap ri dios eshokuhe manka kowint cherech. Katekuri ri uinak cheek opari baqilal manke kowintari che eutz kikiban chuwach ri dios. Reish mang iskot pari baqilal shani iskot pari ushlabshel ruman rech cheri ushlabshel rech ridios qora choch iwuk reish hachin ri mangot ri ushlabshel rech ri kristo ruk riare mang rech tari kristo katekut weri kristo ko iwuk reish kene pa kaminak cheri baqil ruman ri maka ushlabshel ko aslemal ruman ri sukil katekuri Wer ushlabishel rech riare rishuk astahisa huwach ri Jesus chikishol ri ekam naqib qori rachochi ukriish shupuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibaqil chikochu she rikamikal rumal ri ushlabishel riko rachochi ukriish khina kuri yachalashik ri ukh qoqqas katekut ri qaqas manshuk tariq baqil rumal rech chegwe takhri Riuh, rahawshik nakuri, chikuh kaslemanik chusheri baqil. Rumal rech, cheri ish, wekori kaslemal chusheri baqilal, ri ish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam ri uchak ri ibaqil, ri ish koi kaslemal ri. Rumal rech, konohel ri widak che, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri dios, ri eare eral kual ri dios. Katekuri, ri ish, Man shikam tahun ushlabal che shimitalik. Are chri ish kish sak chi humul pari shibrikil. Ri ish are shikam hun ushlabishel rech hun al kwalashel. Rumal rik iti sanik che shuban chikech ri uch. Eruk weri ri uch kuya ok karak kachi abba tat shel. Ri tiosh lak ushlabishel. Ri are kurek rib ruk ri ushlabal uch. Ikukut chikawash ri uch. Si ukhral kwal ri Dios. Ukhral kwal shel. Esho puje. Ukhajech ibanil. Ukhajech ibanil rech ri Dios. E ukhajech ibanil ruk ri Cristo. Rumal rech. Cheri uj. Kukkoji parik ash ruk ri are. Arech ri uj kore kakigil ruk ri are. Rumal rech. Cheri in kincho mag. Si takrik ash rech wekamik ri. Manin tari. Chubuch ri kigil. Si kakalchen nari kuk ri uj. Rumal rech, che ronohel ri uchuleu, reyem, che ke alchina ri eral kual ri Dios. Weri uchuleu, shukuhe chusheri dimar. Manshrahta weri, katekut, rumal riare, che shukuh riare pui weri. Katekuri, weri, rukri re ibal riare. Shukuhe, krigeh, che ketotahisash nari, chuwach ri kajinak, arech kokpari tzokopitahem, Rech ri kikikil ri eral kual ri Dios. Rumal rech cheri uj. Ketam, che kita pawek igri. Ronohel ri uwech uleu. Kurakakek na uchiri. Hachari lik uwech ri agal. Katekuri, manshuita ri uwech uleu. Shokuhe ri uj. Che kori nabetak uwech ri ushlabishel kuk. Kakarek kachi pa uk ushkanima. Ikkiyek ri ukolotahem ri kabakil. Rumal rech, che kqiyeh ri qakolotahim, yare takchi, kqil ri khastak che qiyeh, man qiyeh ta chi na kuri, we kqil khun khasu wach, che qiyeh, khas kuri yashik chi na, kqapan chi khumul ri, katekut, are takchi, kqiyeh ri khas khun u wach, che man kqil tak, ruk chukabali ri, kqiyeh. Katekuri, shukukhe, ri tiosh lak ushlabashel, Kperi che qatoik. Rumal rech, che ri uj, manketam tajas ka qata o. Are takchi, ri uj, utz kuchawruk ri Dios. Katekut, ri tios lak ushlabashel, ri are, kchaw pakawi, ruk sib lak okeh. Eri are, che kril tak ri kanima, retam, khas ri urayibal ri tios lak ushlabashel. Eri uchawen pakiwi ri e tios lak takwinak, kri hacha kril ri Dios. Katekuri, ri uj ketam, שחצ'ין תקרי כי גילו קוקח רוק כקוש רידיוס, רידיוס כצ'קון קוק פרנוחלו ציל שקש אהרה. ארץ קורי וציל קוק ראה הרה שגאו סיקי חצ'ה קרח ראורי יבל. רומל רץ' שרי שריל אוהר כנוק, שכוחה שהוא כוח ראה הרה, אוהר כנק הרץ' שרי אהרה, איכון ובאת שיבל ראו כוחו לרץ' ראה. הרי נבי על שקש סיבלך יא צ'לשיק, קטקורי ראה הרה, ששהוא כוח אוהר כנוק שכוחה שהוא סיקי ראה הרה, קטקורי ריחצ'ין שהוא סיקיך, שוכוחה, שויארי סוק אילצ'קץ'. ארי אהרה, ששויארי סוק אילצ'קץ', שוכוחה, שויארי קחילצ'קץ'. כדי קורי, חס קורי כמיחצ'ינארי יקמק, וקורי דיוס קוק, חצ'ין קורי, הכולל. ריארי, שמנשוטס תרי וכוחול פריק אש, שני שויארי ארי פריק אש, רצ'ו ציל צ'קץ' נמלח קונוחל. למנקויית קורי רונוחל תקופ צ'קץ' ריאוך, חצ'ין כבנאו נארי, הונקת בלציך פקיווירי אהרה, ששו סיקיך רידיוס, הרי רידיוס כיאור יסוקיל. חצ'ין כבנאו נארי, הונקת אוך ציך, הרי ריקריסטו חסוס ששקמק, חסקו גימביך, ריארי שקסטחו וואץ', קופ הרי ריקעב רידיוס, אקוטה תקופ פקיווירי אוך. חס קורי, כוחת שנה כוות שוקרי ולוקוק אבל ריקריסטו, להרי תקריק אש, להרי תקרי שיבריקיל, להרי רי אוקטנים, להרי תקרי ויחר, להרי רי צ'נליק איך, להרי תקריק אש כפצ'קיך, להרי תקרי צ'יץ' רצ' צ'וך, חצ'רי קוביכרי וציכרי ציפטליק.
1: האומל ריאת, פרנוכל תקריך כוח כמיס השיק, ריאוך וחרי, חצ'רי יצ'יך צ'קי כמיס השיק.
0: כדקות, פרנוכל תקווירי, ריאוך כוח צ'ק ענק, רומל ריארי, שכוחולו קוקח, חנקות, ריאים, עוצקין צ'ומנק, ותם צ'רי כמיקל, ריק אסלמל, ריאן חליפ, ריתק אהוויבל, ריקמיק, ריצ'וויק, ריתק צ'וקב עליל, ריחסיק, ריקים, אונחון צ'ק חסוואץ', מנקקווין תרי, כוחה צ'קוות שרוק, ריאולו קוקבל רידיוס, ששוקה לחיסך ריב פרי קריסטו. רומנוס קפיטולו 9. ריאין כמביך ריסקה לחציך פרי קריסטו. ריאין מן אימבנל ציכתך. רינו צ'ומניק וצריליק קובנגורי רוק רידיוש לחושלה בשל. כאוכון סיבלך פיס, איכון נמלך קש פרי וענימה. רומל רצ' שריאין כנגוח ששס אין, אין הנתמה. אין תסתל רוק ריקריסטו. הרצ' עוצה קורי אהוואצ'לל. ראה הרי, שארץ' נוחוקת רומל ריבקילל. ראה הרי, ראה הישראליתה. ראה הרי, שאיקיטיסן חצ'ה ילקו השלב, רוק ריקחיל. רוק תקרי ג'בלקב, רוק ריפישב, רוק ריקחלניק, רוק תקרי צ'יניק בנום. שכוחי רוק ריוחר תחכימם, ישס רוק ריקיבקיל שלו לוק ריקריסטו. ריארי, שקוצ'יקח פווי רונוחל חסטקוואץ'. תאו צ'יטלק רידיוס, צ'וויקיך צ'וויסק. אמן. מנשת אשסת שריוציך רידיוס. רומל רצ' שמנקו נוחל תרי ארי חליל רי ישראל, איאך ישראל. גנבה ארי חליל רי אברהם. מנקו נוחל תח ארל כואל. קדקות, רומל רי איסק, רי ארי חליל כוחונו בי. וריקוביך, מנק ארי תרי ארל כואל של, ארי שרי בקילל. ארל כואל רידיוס, שווי אי חתליק, אי חליל, רי ארל כואל ריציך שחקבם ובישיק, ארי ותק ריציך חקבם ובישיק.
1: פתק ויקיך רי, רי אין כמפנה רי אריסרה, כוחי נחון רל רי.
0: כתקות, נמצ'נה תשובה שוורי, רי רבקה יוואב אישוק צ'ק, רומל שווי חונצ'י, שערי ריסק קטט. כתקורי, ארי תקצ'י מחה קריל קיוואץ', ארי תקצ'י מן קיבנום תרי וציל אונרי צל. ארץ' כקלחניק צ'י צוקופתליק רידיוס, ארי תקצ'י כוסיקי חון ווינק. ורי קובנו רומל אורי בל ריארי, צ'י כוסיקי חון ווינק, אמן רומל תרי וצ'קרי ווינק. שוביך שרצ' רי רבקה.
1: רינה בעל, kupatanig na ri richakasyel.
0: Hachakubig ritz ibatalik.
1: Riin sinlogok eh rihako, e sinsutuh ri Esau.
0: Hasko kimbig na ri, achimang sukta ri Dios, manjetah, rumalrech shiriare kubig chirech ri Moises.
1: Riin kintokobisah na wach ri riare, chiriin kinwah kintokobisah wach. Riin utz kinwil riare, chiriin kinwah utz kinwilo.
0: Mangareta riwinak ri kahawan hun hasu wach, onchi kahawan kutihanim. Shani areri Dios kut obisan wachah. Shani ritzih kubir chrech ri faraon.
1: Riin katinkoho parinu raibal, arech riin kin kalahisah hawuk atri rinuchokab, yarech nim kilitah wirinubi parnohel ri wachuleu.
0: Shahekuri kut obisah wach hun winak, ekukoh ri tsel pariranima. Hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, riat kabihnari chwech. Lak olo hunitzelal paranimari Dios. Hachin kkounek kchochen ruk ri urayibal. Riat at winak. At hachin riat, chekuya o kchochen ruk ri Dios. Rihun hasuwach, larek binari chrech riare. Rishbanowek riare. Has checheri shinabano. Riah banal takboh. La mangareta rajauri uleu, arech kuban ruk, chihun utz helik boh, on hun itzel boh kayek. Genak ut, ri Dios aretak chiriare, shukarejisakri royowal, eriuchukab, sibalak shuchihori jetak boh, rech oyowal, erech kibe pariman utztak. Arech kukarejisakri nimlahuk ihil ruk ri jetak boh, che erech ri utokob, che chiohert si hulok. Shusukumah rech nimlach gichil. Riuch che shuchu sikich. Man shuwita sh sikinch kechri e judío. Shane shokuche sh sikinch kechri e man a judío tach. Hachari kubichri Oseas.
1: Kimbich nari. Nutinimit chechri are. Rihunche man nutinimit tach. Ekimbich nanu loch ri. Chech rihunche manu loch tach. Echawi rishbish wich kech. Riish manish nutinimit tach. Bishnari chivech, Israel koal rikaslik lach Dios.
0: Ri Isaías kura kakeh uchi kutsonoh puwiri Israel.
1: Aretak chiri kehalabalil ri rakual ri Israel, heri hachari sanyeb rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatah nari, rumal rech che shas kamikri, ri ahaushet utsubanik na kubanor ri utsih puwiri uleu.
0: Ehe kuri has shubih ri Isaías.
1: Weteria haushel sabaot, manchuyata kanjuni hach kech riuch, riuch ujerina kuri, hachari Sodoma y Rigomorra.
0: Has kuwarro nohel wari, riman ea judiotag, che man shikitskuchta risukil, shikirak hun sukil, risukil rech rikohonek. Katekuri, ri Israel che shuteren beh hun pishab rech sukil, riare manchubanta ri pishab. Has che, Rumal rech che man shkiyeh tapari kohonek, shaniare shkiyeh pari kichak, shikipot ikip chotak riabach, pari be, hachat zibatalik.
1: Riin kinkoh parisyon hunabach pari be, ehun nimalahabach chik chek tzakanik, katekut, hachink kohon nari chrech riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yechalashik. Ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem rukri Dios, areche riare, kekolotajek. Rumarech cheriin, utsuyaik ritzih kiman pakiwi, rihachintak kah uwechri Dios. Katekut, man utstah uluk ashikri Dios kikibono. Rumarech cheri eare, manketamta ri usukil ri Dios, are kikitsukuh risukil kechri eare. Shahekuri, manshkahtah, Shikohe chushe riusuk ilri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil rip ishab, aredi Cristo, arech cheke kohonek kohe rik isuk il. Genakut, rimoises chuts ibah puwi riusuk ilri bishab, chek iirna kulok pari bishab, chekachin rikuban na rip ishab, kohe ri riuk aslemal rumal rip ishab. Katekut, riusuk il rikohonek kub ihwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pakina richikah, wa weri kubih, arech ku qasahu loqri Cristo waral. On hachink qaqbiri parinim siwan, wa beri ku bih, arech ku paqbau loqri Cristo waral chi ichkishol, rikamunaqib.
0: Has ku bih weri.
1: Ritzik si balak na qaq kowi chawech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
0: Areri tzik rech riko honik, chiri uh kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwali chisak owach riare, shas chigishol riekam naqib, riat katkolotag nare. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kukamu lokre risuk il. Eri tzik rech riko honik, chik ochori chi ah, kukamu lokri kolotage. Laman kubihtari tzibatalik?
1: Hachintik khonch rech riare, mank kishtari.
0: Katekuri, mank otxalahok chikishol riea judío, eria griego. Konohel hunamri kajaushel, ekuyari uk inomal chikech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk ohbal kusik ih riubi ria jaushel, riare kukoltaknare. Katekut, Hasu sikshikri kakapan riare, we mangare na pe kuh kohon chrech riare. Katekut, has kakapan cheu kohik we manare na pe kakata riare. E hasu tayik riare we mangkotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishikri tzih kakapano, we mangare na pe uhtakomulok. Hacha kuya ubishikri utzih ritz ibatalik.
1: Sibala khelik rikakan, Tekkiyaw bishikri utzlach taktsik.
0: Katekut, mankonohel tak shikini maagri utzlach tsik. Rumal rech shere Isaías kubik.
1: Achaushel, hachin shukoh rikatsik?
0: Chinakut, rikohonik kpe rumal ri utzik rika yoobu bishikri tsik. Eri utzik rik yoobu bishikri tsik kpe rumal ri utzik ri Kristo. Katekuri, ringi manchun kotoh chi ah. Lama shikitata ri eare.
1: Rikichapal shtatahik paronohel riwachuleu, erikitzik shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kimanhun kodok chiach, lamanshuchopta ri Israel, shibitach rumal ri Moises.
1: Riin, kishin wachishomach nari, rumal hunche man amaktach, riin kinyak nasi balach oyowal ri chrichun amakchik, che mankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubich.
1: Ri eare, shinkiriko kumal riman shinkitsukuhtach, riin shinkalahisach wip chkiwach riare, che manshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, che manknimantach, eche kekulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riin kiman hunkotok chiach, ri Dios. La shushutu hubi riutinimit, manjetach, riin, la man inhun israelitatach, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok. O man iwetam tau riutzihritz ibatalik uiri Elias, aretach chik chauruk ri Dios, ekuban hun atok tzih uiri Israel.
1: Achaushel. שיקי קמיסך יעשה להציך, שקיתוקיך תחריך הכלבל, רשת הבאלה תוקעו, כתק אורי ריאין נותוקל שינקנך כנוך, אקקח שקינקי קמיסך.
0: כתק אורי, חסקו ביחרי וציך רדיוס שרי שרי אליאס?
1: ריאין שאינטס בוקו מילה צ'חב, שמאנשקימך תקיפ צ'ואץ ריבעל.
0: כתק אורי, שקוחי כמקרי, אקנח ינך כנוך, כפ אושיב צ'אוסיק אימון רומל ריוסי פניק. Eweri rumal ri sipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal ri sipanik ri sipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbih nari, ri hastak che shutsukuh ri Israel. Manshori qtah, katekuri, ri hachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Ri enik ahchik, shkowiri sashik ri kanima, hachakubih ri utzih ri tzibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, Ri eare mankota ki wokoch arech ke kayik. Mankota ki shikin che utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok ki mesha pa hunk ambal, epajun kolob. Arech ke utzako, yarewa ritojbal kech. Shkeku marrok riki wokoch, arech manke kaitak. Eronoheltak ik, shkikuspa rikik.
0: Katekuri, riinkiman hunkot ochchiak. Riere, lakastik shetzakik chori abak, manketari. Katekut, ritzel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech. Rimange ajudiotak, arechri eare esibalak, kiachi shomanik. Katekuri, weare ritzel binem shuban rikkan, rishi ouri ginomal shrechri wachuleo. Eweare rikitu karil riere, shi ouri ginomal chkech rimange ajudiotak, nimlak uts, uts atashik ri, chkechri eare. Katekuri, riinkim yechiwech, riish, chemang ish ea judiotak. Riin in apostol chikech riman ea judiotak. Katekuri, riin nim kingwilwi rinuchakri. Katekut, aretak chikim manwere, are sibalak kingwiyeh, kiman achishom chikech ri eare. Chehunam nukik elkuk, arechkwa keinkol, ehuhun chikech. Rumarech, charetak chi, eta satal ri eare. Weri hunutzil shuban chrech ri uachuleo. Haskikul matahri, aritakchi, ketzalahik. We mangare hunk astahibal wachach chikishol riekam nakib. We tiosh ri enabe tak wachinik. Shokuhe, henakuri, gonohe ri enikachik. Ewe tiosh lak tak ri erab. Shokuhe henakuri, riukab tak riche. Wek oho hunukab riche, che atoma banak. Eriat che atolivo. Atu huyubal, che, shatnage ikbuwi ri olivo, arechriat, kukohi, aguk riukik el ridabe olivo. Mangnim tari kawilawib, chuachri takukapri che aponok, onwendiat, arekawaknim kawilawib, mang attah, rikori urap aguk, areri urap, atruk amriat. Riat kabihnari, kohuhun tak ukap, katoma panok. Arechri in konukol palpuwiri che. Genakut, ehuntaku kapri che, ekatoma panok. Rumarech, che mankota ki kohonik, eriat, areri a kohonik kobonowik, cheriat, at kopuwiri che. Manimarsak ba awip, shane chashibik ba awip. Rumarech, sheri dios weman shutota kiwach, rienabitaku kapri che. Chawilampe, shokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, rirutzilal, eriuchukab royowal ri Dios, riarek ouchukab royowal chikiwach ri shetzakik. Utzil ranimare, awuk riat, wekatkanak kampari utzilal, wemankatkanak tkanok, shukukhe riat, katasaponokri, kategori, weri eare, mankekanak tkanok, shemankekohontak, kenaknari puwiri ucheal, ri Dios siblak ou kowinem, Chekunak china humul puwiri uchi al. Rumal rech, weri at, shatasaponak chrech ri kas ache al olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mangache altah, nimlak kinak ik chinari, rehetakukab riche, che puwi rikiche alwi. Yachalashik, rumal rech cheri inman kingwahtak cheri ish, matayuetam, weawatalik tak hastakri. Rumal rech sheri in kin shibih wip, chiwech weri ish nimalak kiwili wip pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, kohun kowulak kanimare. Chikadena arechi konohelri mangea judiotak kyokna. Katekuri, konohelri ri Israel ke koltagnari hachatz ibatalik.
1: Chiparisyon kpena wiri riakirinel, kukiakna wiri mankohoniktak. Pari unik ahal kawiri hakob. Yarewa weri richab balqab wech riin kuk ri eare. Aretak chikin kiak na biri kimak.
0: Ri eare, rumal ri utzlak tzik chiwach ri ish eikulel. Katekuri, ri eare, elokok em rumal rech che shesik ishik rumal kech ri ekitat. Rumal rech, aretak chi ri dios kuyari usipanik ekisiknik ri are mankuk eshta ri utzik. Atekuri, hachari ishoher, mankishnimant chuwach ri Dios, erikamikri, ri ish shiatak ri sachbal mak chiwech, Ruman rech, cheri eare mangsheni mantah. Katekuri, ri eare kamikri mangkeni mantah. Ruman rech, cheri ish sachatahik riimak. Are cheri eare shukuhe kamikri kasachatahik rikimak. Ri Dios shubno, chikonohel riwinak mangkeni mantah. Are cheri are kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rech ri uk inomal. Ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatah ketashik ri upishab. E mankuchoptah t ube al ri ube.
1: Rumal nakut. Hachin shretamahun ki huchomanik ri Dios. Hachin ri akpish banel chrech riare. On hachinok ko ya omna bech rech riare. Rech kuyari are. Ritokbal rech chech.
0: Rumal rech. Cheronohel kas petina kulok ruk riare. Petina kulok. Shasrech riare, epitina kulak chech riare riqihil chubeqih chubesak, amen. Romanos capítulo 12. Riin, siblak kinta chiwech riish achalashik, pari ulok oqebal uk oishri Dios. Chiyaba iwib riish, ishkachahun tioshlak kashlangwa, ut chiwech ri Dios, ruk riik aslemal. Aregwa ri qastih, Ejilanik, Rakaushik Kiban Riish. Katekut. Mibano Hacha, Kuban Wewechuleu Kamikre. Aretba, Rikak Ichomanik, Kishuk Esho. Ekishubono, Cheri Ish, Utski Wilri Ura Yebalri Dios. Riutsilal, Riutsrilik, Rinimlachat Ubantahek. Pariubiri Sipanik, Rishiatak Chiwech Riin, Riin Kimichiwech Iwonohel. Echiwech chihuhunal. Nim miwilba iwip. Shuire rirahaushik. Are nim chiwilawi iwip iwunohel. Jerija chari ikohonik shuyari Dios chiwech. Shane rumal hacha ubanik riabakil. Kohuhuntak utsakatil. Eronohel utsakatil kori uchak. Shukuheri uch. Ukshahun chibakilal pari Cristo Jesús. Ekonohel chi utsakatil ribakilal. Ukit akatil chki hohunal rienik achik. Riuch kohalahoch tak sipanik kuk. Kriha chari sipanik yatahinak chkech. Eweri uch arek ori sipanik rech uch asheshik utsihri Dios. Chkbanabari kachak hachari kakahonik kolek. Weri uch arek ori sipanik rech ri patanehik. Chukpatanihok ba. Weri uch arek ori sipanik rech ri tihonik. Chuktihonok. Weri uch, arek ori sipanik rech ri uts kuchawik, chukchawok. Rihun cheke yawik, muchomach tohibaluk ashel. Riare cheke taknik, uts bach taknok. Rihun cheke tokobisan uwach ri meba, chubana ba ruk sibalak kikotemal. Riish, mag ohikebulu kokibalik ush. Chipakchi ritzel. Chishima iwip ruk chukap pari utzil. Chilokok ech chibil tak iwip. Chishimaiwi pari achalashik ib. Eigunohel, chihuhunalare utsrilik chibna china rienik achiwachri ish. Rukhun utslach achishinik, pari uchukabri ushlabal, chipatnik bari ahaushel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalach chukab pari kash. Ruk richawem rukri Dios ronohel tak ich. Kas utsrilik chibnari rahaushik chkechri etioshlach takwinak. Chibna utslach kik ulashik ri enik achchik. Cheite uchich ri kishko katah. Cheite uchich mi bihitzel pakiwiri eare. Chishkikot bakuk ri ke kikotek. Chishok bakuk ri ke okik. Chishnok ba chrech ri utzil nimlachi unohel. Mishkanach kampari nimal. Chinitzarizahi wip. Nim mi wili wip pa inok bal. Mi ban ri itzel chech ri hun cheshuban ri itzel chiwech. Chukuhiba pariwanima, rihastak chuuts, chikiwuch konohel riwinak. Chishkolba parinimlah utsil kuk chinimlah konohel, wekishkowanik. Miban ikatok tsich, ishlok alah tak huachalal. Chiwayer chekperi oyowal, rumal rech chets ibatalik.
1: Inrikin banonari atbal tsich, reinkin tohonari tohbalil, kchauria haushel.
0: Katekut.
1: Weknumik riakulel, Chayabari wa, weriarek chakihuchi, chayabari rukya, aretak chika ban at weri kakoh ri riqaq puwiri kholum
0: chabanaba cheri tsel mankatu chak takhri at katekut chachikabari tsel rukri utsil. Romanos capítulo 13. Chenimanok chikihuhunal konohel winak chikech rienim takwinak chek ori keqlen Rumal re cheman kota hun ko winem cheman petinak tchiruk ri Dios. Iare ri Dios shio kowik. Rihun chik chohin ruk ri ko winem, shukuhe chohin ruk ri Dios. Katekuri, rihachin takman keniman tchikech ri eare, kori ri katoh tsih pakiwi. Rumal rech, cheman kot shipri kilri chikiwach ri katal tsih are takchik ban ri utsil. Shane are takchik ban ri tsil. Riat, la kawak man kashibik tawib, chuwach riko winem, chabanabari util. Eriat, kayatag nari chawach usalak taktih kumal kechri eare. Rumal rech, che rumal riare, ri Dios kuk amriabe. Katekut, chashibik ba awib, weriat kaban ritzel. Rumal rech, che riare, man shaktalok kori chich rech chok bukab. Shakekuri ri Dios kuban rikat baltih. Ikuk ahisah wach rihun chik manaw ritzel. Kat ikut, rakawshik chikun winak kinimanik. Man shuwita rumal rishiprikil, chuwach rikatbal tzih. Shane shukukhe rumal riuchomanik paranima. Lamang rumal tkuwa weri, chari ish kitok rial kabal. Rumal rech, che eko yakpataninil kechritinimit. Chikechakun rumal ri Dios pawechakri. Chiaba chikech, chikihuhunal riare, ritaklik kiachkech. Riachmolol al kabal kiachrech. Ritohonik, kiachrech rikatbaltih. Rinimanek, kiachrech rinim ubanik. Riokihil kiachrech rinim kihil. Mikohiba ik as kuk riwinak. Shuichibena ik as rukri lokok eval ik ushkuk. Rumalrech, cherihun, chikulokok ehrihunchek. Shuk aslemahri ripisha. Rumal rech, ritakanik chikubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
0: Eronohel rienik achchik takanik, shahun kuban pawetzihri.
1: Chalokok eh rihunchik, hachayo lokok eshik, awibri at kabano.
0: Rilokok ebal kushman kuban tri itzel chech rihunchik. Ritzakat bishabare ri lokok ebal kush. Ri ishiwetam khastakrik ih uk aslikwi kamikri. Kamikri rakawshik sheri uk uk astakhik. Kamikri ri kolotahim nakahk owi china chuwach ri hunk ih ari takchi shakik amri kohonik. Kik is riak ab betinak chiulok rik ih. Chiyabakanak ri uchak ri ekumal. Echakakohoba hunatiak rech sakil. Hachayish ko bak ih. Chikohirik aslemal pari utzil. Misipohisah ipam patak riwaim. Mishqabarik. Mishmakunruk ishokachi. Mishokhnik. Ong mishach ishomanik. Chishatsyakinok ruk riahawshel Jesus Cristo. E mishbison ruk ri ibakil. Chirechubanik tak ri urayinik. Romanos capítulo 14. Rihunwinak chetukar pari ukohonik, utsuk olashik shibana, mikulelah takri uchomanik. Hunkuchomak chek kowinik kutih ronohel ki uwach rikatihowik, katekuri, ritukar winak, shui kutih richah. Rihun chek kuwaik, maritzelah uwach hunche mankuatah. Erihuncheri mankuatah, mubanba kat uchzih puwiri hunche kuwaik. Ridios utsuk olashik ubanom riare. At hachin riat arech kaban katok tzih puwi hunak pataninel rech hunchik. Wekitak ik, onkitakik, shuiri rakhaw ko rech shrech. Katekuri, katak iri, rumal rech shiri hawshel kukowinri kuyari uchuka. Wek ohun winak nim kel wi hunuk ih chuwach, chuwach takrinik achchik ih, hunchik winak kuchomak che hunam ronohel takrik ih. Chayabakan konohel riwinak parikichomanik. Riare chinim kril wach rikih, werich wach riahawshel kubanwi. Riare chekiwaik, werich wach riahawshel kubanwi. Rumarech, chikamaltio shinchrech ri Dios. Kategori, rijun, chemanku atah, werich wech ri hawshelku banwi, ikamaltio shinchrech ri Dios. Rumal, chemankot hunk asal parechwi, mankot hunk kam parechwi, weri uk ori ak aslemal, kuk asleman chrech ri Cristo. Eweri uk kuk kamek, kuk kam par ya hawshel, shahekuri. Kukasik og kukamek ri uch opar ya hawshel. Rumal rech sheri Kristo shkamek, ishkasta huwech. Arech riare kushika hawshel chkech ye kamnaqib, ichkech riek aslik. Katekut at hachin riat, arech kaban katok tsik huwir ya wachlal. At hachin riat, chikatsila huwach ri ya wachlal. Ri uch onohel kukben arech huwach ri uchatbal tsik ri Dios. Rumal rech shetz ibatalik.
1: Rumal rinuk aslemal, chari a hawshel, ronohel akanah kumehna ripchnu wach riin, e ronohel akah kuyana nimok ihri Dios.
0: Werikubih, chichakahuhunal kuhoponari chuwach ri Dios. Makaban katok tsik pakawi, chakabil takki. Arene utsubanik chakabanari katok tsik ri rahawshik. Arech mangkakakok tahun khas huwach chuwach ri kachalal rich utsakik. Riin wetam. Kaswetam pari ahawshel Jesus, shemankot khun itzel khasuwach. Shuwinak ori chuwach ri khun, chikuchomak che itzel riwa. Katekut, we itzel chuwach riare, itzel nak ori. Rumal rech, we sha rumal khun gwa, kesh kamayowek riawachlal, riat mankot ulokok ebalak ush. Makamisah rumal riagwa, ri khun che rumal riutokob riahawshel shkampuwi riare. Mikoch bari utz ichomanik chuwach ri itzel tzig. Rumal rech sheri rahawibal ri Dios, mankot bari wa o man ri ukia. Shaniarek o bari sukil. Bari utzil e bari kikote malruk ri tiosh lakushlabshel. Rihun chegeriku patanik ri Cristo, utz chuwach ri Dios, e chkiwach ri winak. Arech qadrne bech ri hastak che kuya ori nim lakutzil, ri utz tak chomanik che utz chkech konohel winak. Matukih ri uchak ri Dios sharuk hunwa. Ronohelwa kas utz. Katekuri, itzena kuri, aretak chik wa hun winak, wekuban kash chrech hun winak chik. Utzwa weri, wekayakan ri tir, eri amaha. Ironohel ri hastak wach ri kapanowek, chikatsak ri awachlal, rumal on kutokarik, rumal weri. Riakohonik riat, chaklo ba chuwach ri Dios. Utz rech ri winak ri mankuban tkatok tzik buwi. Aretak chi kuchoma khas ri kubanna. Katekut, ri hun che ruk kep uk ush kuwa ek, kou katok tzik buwi. Rumal rech che mankuban tawiri, ghi khas ri utz kohonik, ernohel ri khas tak wach che man petinak tawulok, chi pari utz kohonik. Waweri, shas makahwi. Romanos capítulo 15. Riuch, cheriuch kotak winak, rahawshik kakag ulah, rikito karil, rimangek otak. E makatsukuk ri hastak rich ri karajibal. Chikahuhunal riuch, chakabanari utsil chuwach ri ahil tsakat, arech uts kuk maulok chrech ri hunchek. Rumal rech, cheri Cristo, mangaret shutsukuk ri urajibal riare, hacharit ibatalik.
1: Ri etzel taktik kech ri eare, Chek ketzalah awach, tzak chwik riin.
0: Shakhek uri, ronohel ri shtzibashik oher tzik kanok, shtzibashik rech, katihoshik riuch. Arech ruk ri chukab, eruk ri kubisbal kush kuya ri tzibatalik chkech, kukuhi bari qeyebal. Aret bari Dios, rech ri chukabalil, erech ri kubisbal kush, kubonog bachiwech ri ish, chek kukuhi hunam ri iraibal, chibal takiwib. Hachari Cristo Jesús. Arechri ish, ruk hunam iguanima. E hunam ruk ichi, nim ki wilwi ri Dios. Riutat shel ri kahoshel Jesús Cristo. Utz ukulashik iwip shibna. Jejas utz ukulashik ri ish shuban ri Cristo. Arechki petik ri ukehil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbir. Ri Cristo, shokikah yuk kech ri eare. Che katomu wik kowil. Arech kuya uachruk ri saklahu tzig ri Dios. Arech kbantajik ri tzig, che bimchkech ri eohertak kamam ri ea judío. Arech konohel ri amak, שמען יהודיותך, נים ככילוי רידיוס, רומל רילו אוקבלוק אושי ירא, חחסקו ביחריציך ציבטליק.
1: רומל כווה וירי, נמלך כתינגילוויץ' כישול ריאמה, שמען יהודיותך, ראין כמבישוך נרי ריוק איכיל ריאבי.
0: אקו ביחפרי ציבטליק צ'ק.
1: ישמח שמען יהודיותך, סיבלך צ'שקיקות בה, קוקרי אהוינך.
0: ישוקוכי קוביחצ'ק.
1: כנוכל עמך שמען ישחודי אותך, נים צ'בילה ויריה חושל. כנוכל סיוון תינימית, כת כבישוך.
0: שוקוכי ריסאייס קוביח.
1: כתושניק נרי ריוטוש ריחסה, ריירה צ'ק וואלכיק הרצ' תקמפה כבי ריה סיוון תך תינימית, ריה סיוון תך תינימית קורי כיבל רוק ריירה.
0: רידיוס רצ' ריאייבל, קויית בת שיוויץ' סיבלך כקוטמל, ארינים לך הוציל פרי איקוחוניק. ארץ' ככוכית בה סיבה לך אהוי יבל רומל ריאוצ'ה קריטיוש לך ושלה בשל. ריאין, חסעות כנשומח פיווי, יצ'ה לשיק, שריאיש איש נוחינך צ'רץ' עוצתך צ'ומניק, שריאיש עוצתך אינוך יבל כעולק, את שריאיש כשכוויניק כסוכומך צ'יבל תחיווי. כעתקות, ריאין שינציבך צ'יוויץ' ניקח כו תחציך. ארץ' ריאיש, עוץ ונתיסשק גיבן ורי. רומל ריאוס סיפניק רידיוס ששייתך צ'וויץ' אין. ארץ' ריאין, אינכון אכפתנינל רצ' רי קריסטו חסוס, שכישול רימן אהחודיותך. אינחיוך שרצ' ריאוס לחציך רצ' רידיוס. ארץ' רימן אהחודיותך, איכון עוצלך טבל תוקב, אתיוש פרי תיוש לחוש לבשל. שחק אורי, ריאין, כאווי ריקוי או, נים כמווילווי ויב פרי החושל חסוס, פווי ריוצ'ק רידיוס. רומל רצ' שמנגטל תוואה צ'וויץ' ריאין, ארץ' כמביכון חסוואץ', שרי קריסטו מנגומלת ריאין שובנו, ארץ' כנימנק ריחת כמאק צ'יק, שסשוק ריקיציך אירוק ריקיצ'ק. רומל ריוצ'ק תק ריקות בל, אתק רימי בל, אירומל ריוצ'ק רירוש לבשל רידיוס, צ'יפרי חירוסלים, קטה פרי איליריקו, שימבנו הרצ' שכבנתחק ריאוץ לך ציח רצ' רי קריסטו. ריאין קונים לך נוכחיל רומל שריאין שימבן רינוצ'ק, שווי פתקרי תינימית חווי ממבים תריאובי רי קריסטו, הרצ' ריאין מנקינגו על החיסן תפווי וצ'ק חונצ'ק. קטה קורי, ריאין שימבן ריצ'יבת עליק.
1: ריחצ'ין תך מנבין תאורי אצ'קש, קיל נרי ורי. ריחצ'ין תך שמנקיתום תאורי, כקיצ'ו ובעל ורי.
0: רומל כווה ורי, פרנוחל מול מנגטל צ'וויץ' ארץ' ריאין כמבה פרי תינימית. כעתקות, כמקרי, רומל רצ' שמנקות צ'י חון נוצ'ק פתק ותינימית רי, ריאין שפקי חונה פעולוק סיבלך נוראים כמבה פרי תינימית. ארתק צ'י ריאין כמבה נה פרי אספניה. רומל רצ' שריאין כנגוייך שכנגויל נה איווץ' ארתק צ'י כנגעש צ'ילה, שרי איש כיקות נגורי רי, צ'ונוואץ' ריובה ועמק רי. ארתק צ'י שנתחק ומל חון נמלך כיקות אמל, רומל רצ' ששינגוויל איווץ'. כעתקות, כמיק כמבה פרי חירוסלם, ארץ' כאימפתניך ריאטיוש לך תקווינק. רומל רצ' שפרי מסדוניה, אפרי אקאיה, שכך שקיה כיקוצ'וך צ'קץ' ריאטיוש לך תקווינק פרי חירוסלם. ריאה הרי שאימא בעיר. חרי אשכח, אירח אושיק שחרי אשכיפנו. ורימן יחודי אותך. כמקרי, כאוקוק, ריאוס לך תקקוש לבל. ריאה הרי שאוכי אירח אושיק, שריאה הרי, ככיפתניך ריאה הרי, רוק ריקי מביל, רצ'ווה וואצ'ולה. הרי תקצ'י שינתותך שווה חסתקרי. אשייתך כאן ריקוצ'וך, ריאין כנלו ביק, וואקים בפרי אספניה. כן קטן פרי איתי נימית. קטקורי, ריאין גוותם שערי תקצ'י כנוקרי פרי איתי נימית, אינוכי נקרי שרש תק ותאו צ'יבל רי קריסטו. קטקות, ריאין כנתאוורי צ'יוויץ' אייה צ'לשיק. רומן רי קהו של חסוס, ריאו לוקו קבל וקוש ריאו שלבשל, צ'יקוחו בה איצ'וקאב פרי צ'אוויים, איצ'יטה ריאו תוקוב רי דיוס פנווי, ריאין, ארץ' ריאין, כנן נמחק צ'יקיוויץ' רי מנקות ככוחונק פרי חודיה. ארץ' ריקצ'וך צ'יקיקמו ביק פרי חירוסלם, kas utzba kikilor yetyosh lak takwinak. Eruk weri, riin, kimbeba iguk ruk kikotemal. Ekuyaba ri Dios chwech cheriin kinushlanik iguk. Ri Dios rech ri nimla chutzil, kukuhiba iguk nimla chibunohel. Amén. Romanos capítulo 16.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chiwech, kas

0: ریچ چوچ ریکولیک. رومال ریچ چری اوخ، منک ات خون خاص وچ شقق امولق چوچ و وچ ولیو. شقق خنک ات، منک ات خون خاص وچ کقق امبی و چوچ ریاره. ویک آقای و، ایویک آقای زیاق ری اوخ، چقدر چماغ با چه ات قبلام ری. ری ایاره، شارک کخ آسی بالخی قنومال که تاق پریتیل، پریکات. پاریسی بلا خیتیل رایی بل ایوری که اوک اما بی ریوینک پاری اوچوپک کیواج رومال ریچ چه ریو راب رونو خیری تیل اره ری لقوق ایبال کش چه ری خریپاق ایک او خون گوینک چه شیکی لقوق ای خریپاق نخش بیوی چه ریچ ری کی کخونک ری کلمه شما یوویک رومال سی بلا خیش کاته کوری ریات چه اتا چی ات ریچ ری دیوز چه تلو بیک روک انیم چه وری Arecha wakotak risukil. Rik aslemanik ruk ri Dios. Rik ohonik. Rik lokok ebal kush. Rik ochonik. Rik ial. Utuch ohishik chabana rich oh rich rik ohonik. Chapochik rikunalik asleman riat sikimwi. Eche shahik ibari atzik chidik chigiwach sibalahwinak. Riin kinta chawach chuwach ri Dios. Riare eche kuya riak asleman nimla konohel. Echuwach ri Cristo Jesús. Chipatakuk ejil riponcio Pilato, chukut rijun utzlach kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil, ebarich achchohil chikatena, pariuk alajizanik rikahaushel Jesus Cristo. Hun alajizanik chechas kukut wiri, patak rik ich, chechikom kanak ri utzlach rech. Erishahun chia hawinel, ri hawinel kechri ea hawinel, eri ahaushel kechri ea hawshel. Rishuiare chek ohunalik alak uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, mang lokdak kuya kbewi hun. Shimang ot hun winak rilom. Shokuhe, mak kuintak krilo chech riare, rik ihil. Richukab alil, chubek ich chubesak, amen. Chikech riek inumab, rechwe uachulewri, chabih ba chikech, shimang kikibantakat baltsih pakiwi rienik achchik. Chiparik ibantaki kulokri eare. Mankikubata kikush rechri getak inomal. Chek harubik. Shanare chikikuba kikush chrihri Dios. Riare, chesibalak kuya chikech ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibanaba riutzil. Chek inomar baruk ri utztak kichak. Chikiyaba rihastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemahba uhachik uwach rihastak kech. Eruk waweri, kikichak nari, hun utzlak kiyak bal. Eruk nakuri, keko winari, kikilok rihunalik alak asleman. Ayum, Timoteo, kasba chak olori uk olibal ri tzig. Chakilaba awib chrechri shak tzig, cheman rechta rikohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzig kupan riman tzigtak nohinik. Ekone ego hun winak, چه شکی اکن ریکی کوچنیک رومال رج چه آره شبه رکوری چه کوچی باری اوسی پنیک ریدیوس ایوگ ریوکاب گوش تیباش چرچ ری تیموتئو سگوندا د تیموتئو کاپیتولو 1 ری پامبلو آپوستول رج ری کریستو رومال ری اورایی بال ریدیوس آره چرین کیناو پیشک ریچینیک Rech aslemal pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, rilo kalach walkwal. Chechare riusipanik ri Dios. Rilo gok ebal ukush, riutzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. Kingmal teoshik chechri Dios, cheri in rachchak. Hachari enunan nutat, aretakchi, chipak ich echichakab. Ruk hun sukalach chomabal. Kat natak chwech pari nuchawem rukri Dios. Are takchi, natak chwech ri uwal tak awach sibalak kingwak katingwil chi humul. Are chking noh chrech sibalak kikotemal. Riin, king mayow chech ri unatisashik ri akohonik, kolik che mansachinakt pari ube, ri kohonik, che nabesh haki par ranima ri awatit lois, e pari ranima ri anan eunize. Eshokuhe kinchomak che shokuhe, Shakhi pari awanima riat. Rumal kuwa weri, ri in kinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanikri ushlabal, che shukohri Dios pari awanima riat, aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri Dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab, rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutsir kahoshel, che kyana ubishik, ong matkish ba chwech riin, che intzapital pache rumalare, shane chat kolbaguk, parikesh rech tokabisbal uwach riutslaktsir, rukriuk abri Dios. Che shuhuk olo, eshuhusikir, rumal huntiosh laktsir, manchata rumal kachak riuk, shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik, che shuyach kech pari Cristo Jesús, aretakchi mahak owe uwachuleuri. Ewe sipanikri, kamik shukutri pari upetbal re kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk istzik puwiri kamikal, e che shubano, arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal ri utzalaktzik. Riin, shino kisashik, in hunakchak chech we utzalaktzikri, hechasinak takon tzik, in apostol, e in nimalakaktik chrech. Rumal kuwa weri, riin wetam uchihik wek eshri, katekuri, riin manging isht rumal weri, rumal rech cheriin kaswetam hachin rishin kohon chrech, e riin chi utzwiri kin chumah, cheriare, kukuin re, kuk olri nuk olibal, chikapare hunk ignare, kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzih, puwiri kagahonik e puwiri lokok ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato. Utsuk olik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tiosh lakushlabashel, cheshas hekelwi kukri uch. Riata wetamchek, cheriwinak each Asia, honohel chingip achich. Echikisholri e areri, kori fijelo, eri Hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlal rionesiforo. Rumal rech cheriare, Sibalak shuyan uchukab, eman shikisht chech rihetak chich, che inuhat impa che. Katekuri, aretak chish pe pari Roma, riare, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logok ebaluk ush chrechare, chuwach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek shuban riare, chuech pari Efeso. Riat utschina, retamashik waweri, chunuwach riin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat chatkolba pari uchuk abriu sipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas rumal wech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejujun iachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat, chachihaba rikesh jerihas ronohel winak, Cherachoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh. Mankot hastaku wachchik, kuchumach pariuk asleman we kasir, are krach uts kilitach rumal ri shisikin rech. Shokuhe, heri ri winachchik chakun pari estadio. Riare, chakanik shui we uts, uchohishik shubano, hehas kubichtak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, cheri wach ri tikon kiakek. Arena beek ya chech rihunachchak che sibalach shakunek. Chachop obari gastak cheri in kwah kimbih. Katekuri, riahaushel, kubanari arech riat kachop runohel weri. Kaschnatak chawech cheri Jesus Cristo. Shkastak chikishol rie kaminakib. Riare cheri hal ri David. Jehas kubih ri utzalach nutzih. Pari utokop ri inink oparik esh. Chihacha in hun achbanal kesh, in kopache ruk tak chich, katekut, riutzihri Dios mahat imt ruk chich, rech hun ruk kopache, rumal kuwaweri, ri in kin kiro nohel kesh, rech toko bisibal kiwach konoheri esikim, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesús, ruk rihunalikalach ehil. Kasihna kut, wetzihri, weri uch shukam ruk riare, Shokuhe kori agak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukkanahkan ruk riare, shokuhe uga hawinelri ruk riare, weri uch kakapakchih riyare, shokuhe, kukupakchih nari riyare. Weri uch, kuban kep rikatsih, riyare, mankuban kep riyutsih. Rumal rech che mankupakchih tari riyutsih. Chabih ba humulchi kronoher weri. E chabih ba chubach ri Dios, che shas mankuhiwi rich ohruk takritsih. Che shuik kowin chikisachik riketowik. Chepana ba, ronohil, arech riyat qas at utz chubach ri Dios. E cheriat mankot khun khasuwach, che kresa hak ishbal, shani qas at khun utz rakhchak ritsih, che saqlakhtsih. Ritsih che mankot ucholak ruk riqa kohonik, chapakchih ubik, ri eare, che kibih wetaktsih ri, keberi pari mank aslemalta ruk ri Dios. Katekuri, rikitsih, kubank eshri ejeri khas khun jabil rich riqatsumal. Ri emeneo, eri fileto, e junak utchkechwe e are ri. Ri e are, nakshabewi chrechri saklaxtzir. Are takchi kikikikiba, chirik astahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikibank es chrechri kikohonik, e juntakwinak. Katekut, ri utslahut ikbalil, cheshukohri Dios, shaskowi ri nimalahuchukab, e shastikitalik, ruktakwetzirri. Ria Hawshel, Retam Kiwach Ria Ewinak, Echupakchih Ba Ubek, Ritzel Riwinak, Chekubih Riubi Ria Hawshel. Pahunimalaha, Mashuitak Okan Poktak Kolbal Ri, Onsak Poktak Kolbal. Shane Shokuhe, Kohun Ri, Che Che Kolbal, Onshokol Kolbal. Konik Ahri, Kokisash Chech Hastak Chenimalaktak Ubantakik, Ikochinik Ahri, Cheko kisas chechri tzakibal qatzilal. Xinak uri, we xungwinak magot xun makah kubano, cherishimbih in, riare hun utzlak lakri, tiyosh lak lakri, e utzlak lakri chuwach riyakaw. Ixas utzwiri chrech ronuhel chak chuwach riyakaw. Chatani mahok chuwach riyakhetak urayibal riyak oholil. Chatsukuh bari sukil, rikohonik, rilogok ebal kush, Rija Maril, Chipajunamam, Kuk Gonohel Richiruk Hun Sakalak Kanima, Kikibih Riubiria Haushel, Chapakchi Hubik, Rich Ur, Eriman Uslak Choma Baltak, Riat Awetam, Cheweri Chikuk Amubi Parich Uhil, Katekuri, Rahaushik Cheri Upatani Helria Haushel, Chimankuch Uhartak, Chane Rahaushik Cheri Are, Kukulak Gonohel Riwinak, Kuk Utritzir, Ekugoch Rikesh. Rahaushik cheruk chuchuhil kiyahanch kechri eukulel. Rahaushik kuchomah, cheweneri Dios kuyana chikecharech kikikeshkip, ewenek ketamah nari isaklaxir. Ewenek itzalih pahun utzalah nohibal. Wenenah kekohiwi, chechri ukatrik ashtok, che eutzabimri eare, pache, eche eah patanihil chrechri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas us retamashik chepanapa, chiparik isbal takhir, konasibalak kesh kpetik. Riwinak, eshu iri, kberi riro o ebal kik us shrikipuk. Kikibih nimalak takhtihri, nimlakri kikibano, sibalak itselri kikibih pakiwi riwinak. Mankeniman tari, chikechi ekinan kitat. Man kikimal tioshir tari riutzil, kiban nari riitzel chrechri Dios. Man kot kanimari, man kot lokok ebal kikushri, kikibihri esibalahitzel, man kot hunutzilri pari kik eslemal, man kikiban tari riutzil. Ri eare, ekulelri chrechri utzil. Eko holtak tzih, kikihik iba tzih che man tzihtak, emoi rumalri shuik animalri kikilo. Erachilri riitzel kaslemal, eman erachil tari ri Dios. Ri eare, hekilikri che eguinak kikohonik. Katekuri, kikibakchih riuchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, che katbe kuk ri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah che kiokcho takha. Eke chublin ri chikiwach riman e ustak ishokibtah, che kosibalak kimak. Osibalak itzel tak kiraibal, ekatekuri, ronohel qir, kikitihoh kip, echima ke kowint chrech retamashik risaklaxtsih khexas rihangnes erihambres chechech ohin ruk rimoises shokhe khewa kigibandri e areri ke chohin ruk risaklaxtsih yachihab chek o itsel takkichomabal chimang e ustbari kikohonek katekuri magnaxtari kibewi rumalrech cherikimoshil qalkhisashikri chikiwchnim lakhkonohel Hachash qalkhisashikri kimoshil riekep kanokri riat chishinatarnebeh parinutsih parinukaslemal parinuchomobal parinukohonik parinukochonik pariulokqebal nukush parinuchuqab pari inokatalik parikash shipepanowi pari antioquia pari iconium e pari listra reinesibalakesh shipepanowi katekuri riahaushel shashutonu wachchuach ronohel herina kuririkik aslemal konohelrike kohonchrechri kristo chiparik aslemal rukri dios riare shaskikirekwiri rikesh katekuri riahmakib eriwinakche ekorukriman utzichtah chiparonohel ir kebenari paritzel rukchikikiyari man tsakrachichtah chikechri enikarchik eshokuhe chibil akankib katekuri riat chakolobari tsirche shawetamah echirikas shatkohonchrech riat awetame hachintakri eawachtirchrechweri katekuri chiaretakchi atak alna riat shawetamah ritioshlachtaktsib guaweri kounik kuyari anohibal chikuya rikolotahem chawech chirumal riakohonik chrechri Cristo Jesús Ronohel tzib, rukri rushlabal ri dios petinakwi, ek oupatan chrech ri tijoch ib, utche utzalachisashek uwach tzig, arech kukut ri kolombe, arech ktijosh ukutik ri sukil. Rukweri, ri utzachiche rech ri dios, chi usukpam ripre chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, capítulo 4 Nimalach kin komir chawech, shaschuach ri Dios, echuach ri Cristo Jesús, riare, chikubanari, rikatochzich pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubi riupetbal, eri rachawibal, chayaba ubishik ritzich, shas amakel, chakutuba, hachikiri hostakzich, chatyahanba, chrechrima ustach, chayaba hunzich, rechchukab, rukakochonik. Echakuturitzir. Chikpenari nikah takkir, hawihe, riwinak mankikichirtari, ritzir. Esha rumal rihetak kiraibalri, kokohe chikishikine, ek ikartihri, kyokik. Kikitasapanri, rikishikin. Arechman kikitatari saklaksir. Eare kikitatbehri, ritzir cheman usta. Katekuri riat, ruksibalah anohibal. Chabana ba ronohel, chachiha ba rikash, chayaba ubishikri utzlachzih, utz ubanik chabana riachak. Katekuri, riin, chikinu kisashwa heri, inhunta baltokop, eriwelik ubik chishobanik. Riin, utzlachuch ohishik shimbano, chipari ukisbalil. Riin shink isarinube, riin chishink olwi rinukohonik. Shaskamik ubikri, Sukumashik chwechri wikibal nuholom, shareri sukil. Untokbal chwech chekuyanari riahaushel chwech parihunk ihri, riare chesuklah katbal tzih. Eman shuitari chwechri in kuyao, shaneshukuhe kuyana chkech konohel ri eare, cheruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, cheriare, shaskuk alahisah wiripri. Chako wikba ulok riapetikuk, Rumalrech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumalri lokok ebaluk ush chrechwe uwachulewri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos, awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Ri in, shintakbi ritikiko pari Éfeso. Aretak chikat betik, chak amaulok ri hun watziak, cheri in shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. شقوخي چك امو لق ريخي تقنووخ رياريسي بلاخ كواخ چكك امو لق اري ريخي تقنو تسيباني كروك نقاب ري اليخاندرو رياري چي اخشيير بواق او بنام سي بلاخ دي تسل چويج ريا خوشيل كويانا او توخ باليل ري چريش قري خاص ريو چاك شقوخي ريات شاويلا اويب چواج ري اري رومال ريچ شري اري شخال خون نيمالاخ كوليل چريش رينو تيخ پارین آبی مولچه شینکوهی چواچ خون قطبال تیغ، منکات خون گینق شین توک. کنون خیل با شینکی یا کنق، کوخنی منکاتی تسل و کاشل چکت شمال وری. کته کوی، شیاری یا خوشل شینو تو آ. شوی اسی بالخ نچوکاب. آرچ شاسری این کی یا او بیش کریتیغ، اکی کیتات بخری گینق چه من ایا خودی استخ. کته کوی، شینکول تخک چواچ ریو پچیری کخ. ریا خوشل Kutuna chuachri, chuachro nohel itzel. E kinuk olri, aritak chi, kinuk ol, chrechri rahawibal chikah. Chrech bar yare, rinim lak ehil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutsil kiwachri priska, eriakila. Shokuhech kechri rachalashikri onesiforo. Rierasto shkanakan parikorinto. Ritrofimo yawap, shinyakan parimileto. Chichanim chat petulok aritak chibahak peri alak. Ri eubolo, ri pudente, ri linu, ri Claudia ekonoher ri achalashik, kikiyapan hun rutsilawach. Ri ahaushel kukuhiba ruk ri awush labal. Ri usipanik ri Dios kukuhiba iwuk ri ish. Ri wuch tzibash shrech ri Tito. Tito. Capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikojonik, eche uch obek, re saklaxir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chri ri hun alik alak aslemal, re shuya ubishik ri Dios, ri areche mankot tzik tal kubir. Eshubiyashas pakki hunab ulok. Katekuri riare aretakchi uts shrilo shuk utri utsikchi umal ri in kheriha chari utakhanik ri Dios riqa kolonel. Chrechri Tito riqa sikhu al kual parikomon kakohonik. Chechri are ri usipanik erinimlak rutsilal ri Dios tatshel eshukuhe ri rutsilal ri Jesus Cristo riqa kolonel. Weri in Shatinyakan pari Creta, Shalrumalri, arech riat kak isu wokoshek rikomontios, e arech kiakoh paronohel tinimit, e hojuntak erihab, herihas shimbih chawech, chikihunalri eare, rahaushik cheshas e uts paronohel, rachahil shahunchi ishok, kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal, shokuhe rahaushik che enimanel. Rumal rech cheriachyuk, riare cheachpataninel chrechri Dios. Rahaushik cheriare uts paronohel. Riare manimlachtach kubano. Mankpet royowal. Mankutijechta ri amaha. Mangachchochtach. Makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane uts kikulashik riwinak kubano. Chi uts kikulashik riwinak kubano. Utsu jomashik ri hastak kubano. Tsuklachwinak. Chikichaw ruk ri Dios, chiahaw chrech ak anrip riare. Uya omu wach ruk ri saklaxig, hachari utzlach kutunik, arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlaxig. I arech kusach kiwach e kutsalig ri kitzig, ri kikikulelag ri utzig. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak uslabal, che mankenimantag, che kikiya ubishik ri ma utztag, e banal takzig, Eri e are ri, chi are en abe ek ochikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rahaushik tzapish kichi, we winak ri, kikiban kech kech konohel rienik ag, ahupaha winak. Are takchi kikikut riman utztag, rumal che arek kak uwach ripwak. Hun chikishol ri e are, ak ashel utzig ri Dios, shubig. Ri e ag kreta, chi amak el e banal takzig, Eitzel takawah, sak orilalah kipam. wawe tzihri chikas tzihwi rumal kuwa si balak che ayahaba ri eare arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik emakila ponok ri hostak tzih kech ri ea judíos shokuhe ri getak kibishab ri winak che chikikitasa punkip che ri saklak tzih ronuhel hasuwach suk ri chikiwach ri esuk tak winak katek kuri chikiwach ri maesuk winak tak mankot khun hasuwach ri che suk chikiwach Chokuhena kuri, mangsuk tari di kushlabal erikichomabal. Kikibik cheketam uwachri Dios. Katekut parikik aslemal, kikipakchik uwachri are. Sibalak e itzelalak takwinak. Mang enimanel tak, mang otkunkas uwach che utz kekowinche chubanik. Tito, capítulo 2 Riat, arichakutubari usuk erikas utzik. Ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlak aslemal. Utsucho mashik chikibanaba runohel hasuwach. Kas chukuhiba, kichukab bari kikohonik. Bari lokok ebal kikush, ebari kochonik. Shokuhe, ri erih ishokib. Chikuhiba hun utzlak kik aslemal. Herihas ri takal chikih ri etioshlak takishokib. Makikabahba tzih chikih ri winak. Makitih ba sibalak amaha, chikikutuba riqas utz taqpishab. Rukwa weri, kikikutnak uri chikiwach ri alitomab, ri uloqeshik ri kachahilal, eri ekalkual. Ri ishoqib chikikolokib, chikowinche chukilik ri kirayih. Utsubanik kikiban ri kichak paha, ekmel takwinak. Enimanel chikech ri ekachahil, arechmankot ditzel tzih kibish puwiri utzih ri Dios. Shokuhe, chataba chikechri alabom, arech utzkikiban chirechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjun kamabal tzih rechri utzlak aslemal. Atsuk chiriak tzih, eatsuk chiriak aslemal. Utzlak ria tzih, mankot kcha chech, arech rikulel mankokuwintak kohun kubih pakawiri uch, eshakhiri sibalak kik ishri. Ri eak patanihelab, chiniman paranronohel chirech ri kahaw. Arekas chitsukuhba, ubanik ri utz chikiwach ri eare. Makibihba hun kesh tzih, chikech ri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwach ri eare. Mankik eshbari kitzih chikiwach. Rukwa weri, shaskikiyari paranohel ri ukihil ri utzih ri Dios. Riare cheka kolonel. Rumal rech che shkut tahik, ri usipanik ri Dios. Che uk ibalil, ri golotahem chkech konohel ri winak. Kukut chakawash, arich ri uch, kakayakan ri kaslemal cheman kukohontah. Shokuhe, kakayakan ri urayi balwe uwa chulewri. Arich ri uch, kukkanahkan pari suk kaslemal chipawe uchanimri. Pari katbal tzih e pari kohonik. Egeri, ri uch, Kikiyeh ri utzlak upetbal ri ukihil ri nimalak ka Dios e nimalak ka kolonel chiare ri Cristo Jesús. Chechuyah ri pato obisabal ka wach ri uf. Arech kuholok ri uf chuach ronohel makah. E kusukuma hun siwanti nimit che e are uunak ri are e che e achishom chire chupanik ri utztak chak. Gerir hachawshik che ri at kak utri tzih. Chayaba ri chukab. Echat yahan ba ruk utzlak awekhelen. Magukhi ba hungwinak che keretzelak awach. Tito, capítulo 3 Chabna ba chikech konohel, arech knatak chikech, che rakawshik keniman chikech ri ektbal tzih, e chikech ri eninwinak. Utzwe enimanel, e chiyaninak ba chikibana ri utzil paronohel. Makibih ba ri itzel tak tzih chirech hun chikwinak. Mich ohin ba, ut ba chikilar ye nikachik, e ekmel ba, chikibnakuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuika ternebem rekarayibal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kekanao, kiwal, ek kaban kiwal chbil takib, kate kuririk ih. Aretakche shukutri bri rutilal ridios riqa kolonel. Yaretakche shukutri loqoq ebaluk ush shasrumal loqoq isabal kiwachri winaq. Riare, mangaret shiril richak. Risukilalak qatbal tzih shqabano. Shane shui rumal ri loqoq ebaluk ush. Rumal riqa shirich kak aslimal. Ikak ushlabal. Paritios lak ushlabashil. Ri ushlabal ri sibalak shutoshek faqwiri uq. שסרומל רי חזוס קריסטו ריקה קולונל. ארץ רי אוך, ארי תקצ'י אוך סוק, שירומל רי אוסיפניק רי קריסטו חזוס, קוקוחי רי קייבל, פריחונה לי קלח כעס למעל. קסיכווה וציחרי, אקוח צ'פאוורי, קוקוחי רי הצ'וקב, ריאת. ארץ רי ככוחון שריץ רי דיוס, ככך ככלחיניק רי אוץ לך קיצ'ק. ווורי, אוץ, אקובון אוציל צ'קצ' רי ווינק, רי אוצוקושיק רי מוש תק צ'ומניק, ריחת קוצוקושיק רי איחליל, ריץ' אוכיניק, ריקוללניק ציח פווי רי פישאב, צ'יה בקנוק, רומל רצ' צ'ווירי, מנג אוצטח, אמנג עוד חונו ציל קויה קנוק. ריחונגווינק צ'ק אופ בחוקת, ארי תקצ'י שייכתך חומול, אשייכתך וכמול, צ'ת עשה באוויב צ'רצ'. ריאטה ותם, צ'ווחונגווינק רי, שסכון איצל גווינק רי, אצ'יח מקונל רי, שסרווי, ריארי, כבונו קטעוך ציח פווי ריארי. ארי תקצ'י, כינתקו בריה ארטמאס, אונג ריטיקי כואווק, שס שקווי חולוק, כתפיווק פרי ניקופוליס. ריאין נוצ'ומן, שכין קשי חילה ריקלח. כס שווילה רונוחל רי רחאושיק צ'קצ' פרי קיבינם. ריקטבל ציח סיינס, אריה פולו. ארי צ'מנקות חונחס ווואץ' כווחתך נצ'קצ'. רחאושיק, צ'רי אקווינק, כתמח ופניק ריוציל פרנוחל צ'ק. ארץ כקוויניק כתובניק. צ'וואץ' רינים לך תק רחאושיק קולק. שחי קורי, מנג איכון תרי צ'קישול ריווינק שמנקות כיפתן. ריאת, ככייה פנחון רוציל הוואץ' כנוחל ריאק אוווג. צ'היה פנחון רוציל כיוואץ' כנוחל ריקוך כילוק אך פריקה כחוניק. צ'ינים הלך סיפניק צ'כוחי טבע איווק איוונוחל. ריווח שציבה שרץ רי פילמון. רי פאבלו, ריצביטל פצ'ה רומל רי קריסטו חסוס, רי תימותאו רי אצ'לשיק, שרץ רי לוקלך קצ'יל פילמון. רי הרי צ'קצ'קון קוק, שוקוחי שרץ רי קנאפ אפפיה, שרץ רי ארקיפו רי הרי צ'קצ'יל פריצ'וך, שוקוחי שרץ רי קומונטיוש, צ'קיקימוליכקי פרי אבוצ'וש, צ'יווץ רי איש, רינים לך אוסיפניק, ארי רוציל רידיוס קטת של, רי אוסיפניק רי אהו של חסוס קריסטו. סיבלך כמלטיו שיח צ'רץ רידיוס, צ'י המקל, ארי תקצ'י כנצ'ומן פאווי פארי נוצ'אווים רוק רידיוס. רומל רצ' צ'רי אין, נוטומו ציחול רי אולו קוקבל הגוש, ארי הכוחוניק, צ'י אוקוביסה מגוש, רצ' טבע רי אהו של חסוס. שכוחי רצ' טבע, ותוקביסה שכיווץ' כנוחל ריאטיו שלך תקווינק. ווצווה כוחוניק רי, כויהווה צ'וויץ' רי אושלבל, ארי צעקת הלך סכיל, ארי צ'קצ'בו רונוחל ריוציל, כוקוק ריאוך. רי קטקווין צ'ופניק רומל, רי תוקביסבל וווץ' רי קריסטו. רי אין, סיבלך קינגי קוטק. אקורי נוצ'וקאפ רומל רצ' ששינתה וציחול, רי לא קוקבל הגוש. בים צ'וויץ' וצ'לל, שעקובם כיקוש ריאטיו שלך תקווינק. רומל כוואוורי, פונטח, רומל רי קריסטו חסוס, סקווק ריאין ריציך, ארי רחאושיק צ'לוק, כינתקו בישיק צ'וויץ', רונוחל רי תקל צ'וויך כבנו. ריאין, ארי כוח כינתה פן צ'וויץ', פריובי רי לוקו קבל הגוש, חונחס וואץ'. ריחון צ'ק בין ורי צ'וויץ', ארי רי פאבלו, רי ארי שרי איכווינק צ'ק, אקמיקרי, צפיטל פצ'ה, שרומל רי קריסטו חסוס. רי קינטה צ'וויץ', ארי פווי רי גואל קואל, רי ארי ששי גואל קואלך, שסרוק תקצ'יץ', שאינו חתאים פצ'ה, ארי ריונסימו, שאוכר כנק, רי ארי מנקות ובטן צ'וויץ', קטקות קמיקרי, נמלך ובטן צ'וויץ', חדשה נמלך ובטן צ'וויץ' רי אין קמיקרי. רי אין, קינצה לחיסך, כינתקו בי ריארי צ'וויץ', tiare chisaswanima wiriare. Shingwah chirarek kanah kanguk. Arech kinum patanih, aritakchi inhatilik patakwe chichri. Rumal ri utsalakzih. Kategori riin manshuachtak shinta weri chawech. Arech ri utsil kabano manshat katok ishrech. Shanare utsri chisaspari awanimak pewi. Rionesimo. Wene shesashawuk parkep oship ir. Arech riat chipahunalik kagulach chinahumul. Eriare manhun ahpataninel tahkaban chrech. Shaneare nimna chuwach hun ahpataninel. Shanehun lokalach achalashik. We wachalal chunuachri in. Aresibalach nim chinahwa chawachriat. E manshuitach chowe uwachulevri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weriat nim e utskina wilwiri in, chakulah bariare hacha inriare. Weshuban kash chawash, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwihri in. Riin in Pablo, kinti bahruk nukab weri, inri kintohona weri chawash. Riin, mankinchat riak as at wuk riin. Rumal neche chi atwi riat kasah wuk riin. Henak ut wachalal. Kingui ech chawech riat wehunt opri, chipari ahaushel. Chahororizah bari guanima chipari Cristo. Riin kintzibah weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih, e ruk rinunchukab kingui ech, chikat nimanek. Riin wetam, cheriat, nim chinagabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, cheriin kingui ech, Cheruk takri ich awem rukri Dios, riin king ohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tzila wachri epafras, riwachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakru tzila wachri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas, ri eare chekechakonguk, kukohi bari usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, Ruk ri awish labal.
1: Riguh tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat kumal ri akashelu tzich. Patakwe iho kamikri, chek isbal tak ih chawinak chikech rumal ri ukohol. Liare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuwach. E shokuhe rumal liare shuban li wachulew. Wekohol shel ri kosi balahuk ihil eare u wachbal ri Dios. Riare u tokem li wachulew ruk ri utzih che kosi balahuchukab. Ari takchish bantak ri chachonenik ruk takri makah. Shtuyi parikyakab ri ni malahu bantakik chikah. Liare u kamikri are ni malah chikiguch ri e angelib. Rumal ri biyak shiatak cherech. E shokuhe rumal che ech banel. Kategori rihum biyak si atach chech are ni malach che na chuwach rikibi riare. Henakot hachin hun angel cheri Dios shubih cherech.
2: At atnukohol pawehun ichri riin shatin walkwalach.
1: Shokuhe
2: riin inutat e riare nukohol.
1: Kategori are takchi shuyari nabe ralkwal pawehochulew kubih.
2: Riare chikihilah konoher ri evangelib ri Dios.
1: Kategori pakigwiri evangelib kubih.
2: Kuban kiaqiq chikech ri evangelib, kuban nimalak aq chikech ri evopatani khilab.
1: Kugwiri ukohol kubih.
2: Ayum Dios, riatem kkanah chubeqih chubesak. Eru chimiyar ri rahawibal, uchimiyar ri uhunamilal. Riat shaloqoqih ri sukil, Esha pakchih riman kaslemal taruk Dios. Rumal kuri, ri Dios, ri a Dios, shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi ri at chkiwach ri eawachalal.
1: Kategori shokuhe.
2: Ri at ahaushel, cheshas pari umahipal ulok, shakoh ri utik balir ri uachuleu. Erika shas uchak wi ri aqabat. Wa weri ko ukisbalwa. Kategut. Riat katkanah kan wa ronohel wa weri qalebik khe khas hun atiq khe khas hun manta kabal atiq wa خی خاص خون ات یق اشا خیری و اشا خیق کاتگوری ریات ات خوی چوب ایخ چوب اسق ریا خونا پا خونالیک منکوتا و کیسکری
1: کاتگوری خچین خون انخیل چه ریاره کو بیخ چرچ
2: چت تویول پا ویکی اقاب شست کاتگی انکوخناری ای اکولیل ای خچا خون تقبل چو شه ریا وقن
1: لمن کنو خیل تا ریاره ای اوش لبال چکو خون کی چک شه تخ چرچ ارچ که کی پتنیخ دی که کچبیخ ناری کلو تخیم؟ Hebreos capítulo 2 Romal ko waweri rakhaw shik cheri ukh khakakoh khachuqa pataqritsikh shakato arechi ukh man ka qasash ta chibil taqib weri tsikh cheski bikhri angelib uts romal kori ronohel makakh ronohel rimani maniktakh ko utohi balil la koh kowin kori ri ukh ko khani mahik weri ukh man ka qakh tari kolotahemri we kolotahemri שומחיחו בשיקרי החאושל, קטקורי חיקיבש שיו בשיק ומלרי שטווק. רדיוס שויהו צ'וקאב ריקיציך רוק תק קוטבל, רוק נימלך תק חסטק, רוק חוכון תק מייבל שעס פרנוחל, אשו ככה רומל חוכון תק וסיפנק ריטיו שלחו שלבשל חרי חצ'ה קרח ריארה. חנקות, רדיוס מנשויית הרי וואצ'ולאו, צ'רי כפנה צ'וח קביך צ'קט שרי אנחליב, ריוואצ'ולאו, צ'קק ציחוך וכרי. שאני חונגוינק, פחון קוליבל, שו ציבח וציחרי.
2: חסו וואצ'ריוינק, צ'רי עד כנעתך ריארי צ'וויץ'. און חסו וואצ'ריו כוחו ריוינק, צ'רי עד כתוק אילצ'אץ'. ריאת, שכוח ריארי שסניץ צ'ינחו ביך צ'קי וואצ'רי אי אנחליב. שיה צ'אץ' ריארי ריקיחיל אירי נימלך ובנתחיק. ריאת, רונוחל שכוח צ'ושי רכן.
1: הרי תחצי שוכח רונוחל צ'ושרי וקווינם, מנקות החון חסו גוצ'ה מנתקו צ'ושרי וקווינם. חי, חסציך נקות, וכמקרי, מחק חילו ורונוחל כו צ'ושרי וקווינם. קטגורי, ריארי צ'שבן שינה ניץ חוביר שקבוש ריאנחליב. רי חסוס, ריוך ככיל ריארי, קוריו כחיל, אינים מלאכו בנתחיק. רומל רצ'ה שוכח שקוליך לי כמיקל. רומל יוסיפני קרי דיוס, רחאו שיק צ'ר ירא, שרתמה חרי כמיקל, ארץ עוץ צ'קאץ' כנוחל רווינק. חסציך נקות שעוץ, צ'ר ירא, קרח הוקם כיבי סיבלך, אה על כועל השלב, פריק איחיל. ריארא, שיירא שבנו רונוחל, את שר רחאו רונוחל, סקתיק רומל ריקש, ריארא כמל בי פריקולותכם. ריארא, צ'קא תיו שריסניק, ריארא, צ'קא תיו שריססיק, חונם ריקי מחיבל. רומל כווה ורי, ריארי מנקקיש תח, הרי תחצ'י איש וצ'לל כצ'ה צ'קאץ', הרי תחצ'י קוביך.
3: ריאין, קייאנה ובישיק ריאבי צ'קאץ' ריאה וצ'לל, צ'קישול ריקומונטיוש כבישון נאווה.
1: אישו כוכה?
3: קינקובה נאווה רנוקוש צ'ריך.
1: איך הומול צ'יק קוביך?
3: וכולי כוורל רי, ריאין ארי אה על כוואלה שלב שויה רידיוס צ'וויץ'.
1: חנה קורי, חכס ריה על כועל השלב, כו חונם כי כיקן לחונם כי בחילל. שוכחר ירא, רוק ווורי, שכוויניק שוקיס ציח פווירי רחאו רי כמיקל, רוק ריו כמיקל ירא. ארי רחאו רי כמיקל, ארי רי קשטוק. ארי קריסטו, רוק ריו כמיקל ירא, שוטו כי גוש כנוחל רי גוינק, שפר נוחל כי כסלמל, אשי מטליק, רומר רי צ'קי שם כי צ'וויץ' רי כמיקל. אשס בחומפה אקסווי, איוטוליק. רומל רצ' שן מלא תקוק איל לא צ'קצ'רי אי אנחליק, שן הרי קוק איל צ'קצ'רי רי חליל, רי אברהם. רומל כווהוורי, שעס רחאו שיקווי, שיירי פרונוחל חרי ובנתחיק, חצ'רי כי בנתחיק רי ארצ'לל. הרי שיירי כושיק נים צ'וצ'קחה ורוק נים הלך לוקק בלוקוש, שמן גוקש תריו ציח צ'וויץ' רדיוס, הרי תחצ'י, שעסקו תוך ריחי תקומה כריסיוון תלמית. ריארי, ששוק אשקוליך ריקש, ככוון רי, כתובן קוק, אקויארי רחאושיק צ'קאץ' ריחצ'ין תך, כגיק אשקוליך ריקש. הבריאוס קפיטולו 3 שאחי קורי, אשתי אושר תך, עד שלשיק, ראיך צ'י שסיקים צ'קח, שתוקו בסך באו וואץ' רי אפוסטול, הרי נימלך צ'וצ'קחאו, צ'רש שיחקוכוניק, chiareri Jesús. Riare che mankukashtar yutsiq chuwach riare. Chechu shisaj jeri riare. Shokuje jeri hachari Moisés. Che mankukashtar yutsiq shas paranohel rirachoch. Romal rech, che riare, shiditaj riu sukil, che are nim chinat uqihil chuwach riuqihil ri Moisés. Romal rech, chere ni malakubantajik riyaj banalja. Shasare ni malakubantajik china chuwach ri ni malakubantajik rijunja. Genakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori, riyaj yeknel cherech ronohel wachuleu, areri Dios. Kastzik nakot, cheri Moisés, man shukashtari utzik, shas paranohel rirchoch. Jeri has hunach patanihel, arech, kakotahek rirnohel ritzik, chera haushik yaubishik. Kategori, ri Cristo, riare hun al kualashel. Man shukashtari utzik, shupan kamalbe parirchoch. E uchri riochrochoch, wekoch kanach pariuchukab, e pariuki kotemal rikeyebal. Romal kuri, hachako bihri tiosh lahush labishel.
2: Owek ihri, weshitari uchabal, mi bankoch resh riwanima, e has parich och, pariok ihri kash, parits inalikalahuleu. Havir yetach ki bank ash chuech, e shikintachich parimakach, aretachche. Cheshilitag ne kumal, rinuchak pakawinak kunab. Romal kuwere, riin shiaktag woyawal chkech wei khalil re, eshimbig, ronohel mul, shas sachinak wiri kanima, manshkietamag tarinube. Kategori, shinkoh rinutzig pari woyawal, haye, riare manki oktag pari wushlanem.
1: Kas utri lik chi banaish achalishik, weneko hun chishol riish, che itzel ranima kolik, riareri, kakuwinik che nakh kabegui chichri Dios, romal che makota u kohonik. Shane che ya I chukab chibil takiwib, ronohel takih, are achzih hum paku chich wehun kamikri, arech mankota hun chishol riish, che kohun ko ranima romal rimakah. Romal rech cheri uch, shasuch ko pari Cristo, wari uch koh kanakh chika pari ukis balil na, pari u chukabalin, riu kubisibal kakush, Hacha parina beka kohnik. Aritachi kabishik.
2: Pawek ihri. Wikita ishri uchabal. Bibanko cheshri wanima. Hari hachak bam parich och.
1: E hachin kuri. Che parina besh kitari tzik. E pariukap. Shechohinik. Lamana areta konohel rishieru lok pari Egipto. Romal ri Moisés. E hachin kut. Rishe perro igual chikech. Chi pare kawinak hunap. Laman chikesh tariare cheshe makunik kategorir ki bakil tsakkan parit inalikuleu. Echachin kuri rishubih chikech cheshas man kiok tari pare rushlanem. Weman chikech rihachin tak man sheni mantak. Shahe kuri riuch kakilo che man shekowin tak shiokik romal rech cheri are shas shikikesh rikitsih cherech are. Hebreos capítulo 4. Chakashibih bakib, we kamikri, chek ona uchukab rihikibam tzik chech. Che lok kabana okem pari rushlam bal riare. Kategori, uneko hun chishol riish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kag tzik. Kategut, ritzik chech kikamo, mankota utsil shuban na chkech. Rihachin tak, mashekanakta pari are kas tzik kohonek. Romare che maekota kuk riare che shetowik. Riuch che kori kakohonik, ohokinak pahunush lanem, heri hachari ubim are.
2: Romal kuri, riin, shinhikibari nutsik pari woyawal, haye riare, manki oktari pari bushlanem.
1: Kategori, riuchakri Dios, ukisom chubanik chi pari ubanikulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwiri wuk khih.
2: Kategori, ri Dios, shushlanik pari wuk ich cheronohel tak riuchak.
1: Shokuhe, kubir chihumul pari tzipatalik.
2: Ri iare, manki oktari pari wushlanim.
1: Shahekuri, sakchakhuch, cherahawushik chekyok ehohun. Erienabeche chukamik ri utsalachzik, manshiok tak rumal rech, cheriare, mansheni mantak. Ri Dios, kuchihunchik ich kamikri. Ekubir chi rumal ri David. Sipak elaf taqir chi aqnoq, khacha tsipatakhik akhsik.
4: Pawaykhun qikhri, veri ish kitari uchapal, mi bamba apah chechri wanima.
1: Rumal recheri Josué, wetashukam kiberi ea israelita pari ushlanem, ri Dios man kachaw techri pahun qikh chi aqnoq. Rumal kuri, shas alaq che kohun ushlanem, ri ushlanem pari wukqikh, Kayachikech riwinak ri Dios. Rumal rech, hachin kok pari rushlanem, shokohe kushlan reche takriuchak, heri hachari Dios, cheshushlan chech takriuchak. Shakak hoba kachukab, arech riuch kohok pawe ushlanem ri. Arech mankota hungwinak zakik rumal che arekuban rech kuk riwinak che man shenimantak. Tsihnakot, cheru tsih ri Dios, koriu kaslemal, e utsalahuban tahik. Echiare si blah kakopin chinachu wich hunchich, rechichoh, cheko kip utsaltamal. Chiko kik, kapare kik hach wikip, rekalma erikush labal. Shas kapare tak konsil, e patakri upam bak. Eriare kuban rekatok tsik puwe takri kunao, erikuchomah rianima. Chuwich riare, mangota hun hasu wachia watalik kakanah. Shane shas ronohel chanalik ekalah chuwich takri uwakosh riare. Jeshas chuwach yare, rahawshik ban ri qatoqtsih paqwiri uq. Kategori, riyuk kohu nimalah kachuch qahaw. Jesh rogri sahri prikah, ri Jesus chew kohol ri Dios, chakak hoba qachukab chew kolik ri tsih rech yaka kohonik. Romal rech cheri uq, mankotahun kachuch qahaw che matka kowin chew chobik ri qatuqaril. Shaner yare, shurriq kash, shas pranohele khunam kuk ri uq. Shuwi mahunam takuk parimakah. Ruk chukabalil, hoba paritem, cherech yusipanik. Arech kakariko, eke kohiri olokakebalukush. Echukuhe, arech kakarik yusipanik chakech. Kasarechi kubanar hawshik, e kasarechi kakahuk. Hebreos capítulo 5. Shas rumal cheronohel nim chuchkahau, chikishol riaguinak kielguyolok. Eriare, kokisashik, arech kuban uchak rech tabal tokop pakiwiri winak chuwach ri Dios. Arech kuchi ritak sipanik, erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makah. Riareri, kokowinik yulokokeh ri winak che man keno hiniktah, eriwinak che sachinak parikibe. Rumal rech eriare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Rumal we tukaril ri, Rahawshik che kuchi hohun tak tobal arech kasachu uch rio makriare. Eshokuhe heriku bono rech tokobisabal ki wach risiwan tinimit. Mankota hun kukohrip chuwach we nimalahu kolibal patanri. Shuwiri siketalik shas rumal ri Dios. Heri hasu sikishik shuban chech riaron. Shokuhe nakot ri Cristo riare. Manshrokisah tachibila kanrip. Riukihil ri nim chuchkahawasanik. Shane shukam chech riare cheshubih chech.
2: At riat nukohol kaspawe kamikri. Shatin wal kualah pawe hung ihri.
1: Shokohe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Riat at chuch kahau chipahunalik. Heri has ri ucholahil primel kisedek.
1: Riare patak riukihil briukaslemal riubakil. Shutaruk sibalahrakoch chiach. Eruk sibalahuwal wuch cherech riare. Rikakowinik kukol riare chuwich rikamikal. Egueri, utz chuwich ri Dios, romal riuk aslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokohe kohol shel, shas shretamach shinimanik parikash. Kategori aretak chi shopam paritzakata lahutzil, riare shokik rech hunalik alach kolotahem, takobesebal ki wach konohel rikeniman chrech riare. Romal rech cheri Dios, shusikih riare che nim chuch kahau, Hachari ucholahil rimel kisedek. Puwi weriri uch, rahawshik che kakyaw bishik kilak taktsik. Unetak che kash usolishik, ramar recheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri hunabchik, kishkowin naguri che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kuban na china rahawshik che humul rinabetak utsik ri Dios chiwech. Rumal nakot weri shibano, Cherahawshik chinari leche, chiweche kokoriwa. Rumal recheri hunche maha kuyakan rileche, makakuin tari kutihri utsihri atbaltsih, رمال ري چيري ياري شاس خونك ألنا كتكوري ريه زقات تقوي نقشك كوچك ريكي واكي كتيخو رياري چه شاس رمال ريكي كاسلمال كوينك چه ريليك خويك اويري اوتسيل اي خويك اويري تسيل Hebreos capítulo 6 Romanco Huawei.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cristo.